0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Моє вітання всім. В ефірі програма Prime Time на хвилі 107.5 Коростань FM, 29 липня. І сьогодні хочемо привітати всіх з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Вдячні вам за титанічну роботу, сміливість та операції, що відбуваються в тіні, але силу, яких ми всі відчуваємо. Нехай завжди будуть поруч удача, підтримка побратимів і посестер і тепло рідного дому.
0: Новини на Коростень FM.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine – Construction and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови та розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Про

0: Мінлюбові за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще 2 модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу територій також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники й недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Ренат». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, нерегульованому перехресті, зіткнулася з автомобілем «Рено» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. Унаслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей – 3 пасажирів «Рено» віком 17, 18 та 24 років, а також 1-річного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди й подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
0: А зараз про погоду в Коростенському районі на 29 липня, середа. Коростень плюс 12, плюс 22 градуси тепла. Зранку до самого вечора небо у Коростені буде вкрите хмарами, без опадів. Овруч від плюс 11 до плюс 22 градусів тепла. В Овручі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, теж без опадів. Лугини плюс 11, плюс 22. Зранку до самого вечора небо у Лугинах буде вкрите хмарами, без опадів. На Родичі теж від плюс 11 до плюс 22 градусів тепла. Весь день у Народичах буде хмарним і теж без опадів.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мені здається, що синоптики щось знають, тому що сьогодні відзначається 29 липня день дощу, а ми знаємо, що дощик нас трошки радує. Зокрема, і вчора, і позавчора, і в вечірній час, і в обідні ми бачимо то моросить, то вже більший дощ, то злива. Мабуть, готувався дощ до свого свята. А що ми цікавого знаємо про дощ? Дощ не завжди складається, до речі, з води. Уявляєте, на інших планетах можуть випадати зовсім інші опади. Наприклад, на Венері йдуть дощі із сірчаної кислоти, хоча вони випаровуються, не досягаючи ще поверхні, а на Титані – з рідкого метану. Запах дощу має власну назву – петрикор. Він виникає через поєднання речовин, які виділяють ґрунтові бактерії та ефірні олії рослин. Коли краплі падають на землю, вони розносять ці ароматичні сполуки в повітрі. Дощ часто супроводжується блискавками, але не завжди. Звичайний дощ може випадати без грози, якщо в хмарах не накопичується достатньо електричних зарядів. Не всі краплі однакові. Великі краплі дощу можуть досягати приблизно 5-6 мм у діаметрі. Якщо вони стають більшими, то розпадаються на менші через опір повітря. А найдощовіші місця на Землі можуть отримувати понад 10-12 метрів опадів на рік. Одним із рекордсменів є містечко Маусінрам в Індії. Дощ допомагає очищати повітря. Краплі захоплюють пил, пилок та інші дрібні частинки. Тому після дощу повітря часто здається свіжішим. Краплі дощу не мають форми сльози, до речі. Насправді маленькі краплі майже кулясті, а великі нагадують трохи приплюснуту булочку через тиск повітря під час падіння. Без дощу життя на суходолі було б неможливим. Він поповнює річки, озера, ґрунтові води та забезпечує рослини вологою. А також зараз вам розкажу 10 цікавих рекордів про дощ, які зафіксовані в інтернеті. Найвологіше місце на Землі, як я вже сказала, це Маусінрам в Індії. Тут у середньому випадає понад 11 метрів опадів на рік. А найсильніша злива за одну хвилину була зафіксована на острові Гваделупа. Приблизно 38 мм опадів лише за 60 секунд, уявляєте? Дощ іде не лише на Землі. Як я вже казала, на Титані випадають дощі з рідкого метану, а на Нептуні та Урані за сучасними моделями у надрах можуть утворюватися алмазні дощі через надзвичайно високий тиск там. Дощ може бути кольоровим, іноді він набуває червоного, жовтого або навіть коричневого відтінку, коли краплі змішуються з пилом або піском, принесеним вітром. Найбільша крапля дощу, яку спостерігали у природі, була діаметром близько 8 мм. Більші краплі зазвичай розпадаються під час падіння. До речі, не кожна хмара приносить дощ. Багато хмар складається з дуже дрібних крапель, які настільки легкі, що не можуть впасти на землю. Іноді дощ не досягає землі. У дуже сухому повітрі краплі випаровуються дорогою вниз. Це явище називають вірга. Є місця, де роками не буває дощу. У деяких районах пустелі Атакама окремі метеостанції не фіксували значних опадів десятиліттями. А ось щодо веселки. До речі, вчора веселка дуже така класна. Під вечір накрила Коростень, багато світлин, фотографій вже є в інтернеті. То ось веселка завжди знаходиться навпроти сонця, тому її можна побачити лише тоді, коли сонце світить вам у спину, а попереду йде дощ. Дощові краплі падають не так швидко, як здається. Залежно від розміру, їхня швидкість зазвичай становить приблизно від 2 до 9 метрів за секунду. І ще один цікавий факт. Наостанок, за будь-якої миті, приблизно 3-4% поверхні Землі одночасно перебуває під дощем. Це означає, що десь на планеті дощ іде безперервно, навіть якщо у вас світить сонце.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Цікаво, що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Овни – день сприятливий для активних дій та нових починань. Не відкладайте важливі справи, ваша рішучість допоможе досягти бажаного результату. Увечері приділіть час близьким. Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях і плануванні. Можлива приємна новина або пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Не бійтеся змін. Близнюки, на вас чекає насичений день зі спілкуванням та цікавими знайомствами. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено та щиро. Раки, а ви прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. Вона підкаже правильне рішення. День підходить для завершення старих справ і відновлення душевної рівноваги. Леви, ваша харизма буде на висоті, гарний час для творчості, публічних виступів та реалізації амбітних задумів. Не забувайте дякувати тим, хто вас підтримує. Діви, деталі матимуть особливе значення, уважність допоможе уникнути помилок, а організованість дозволить зробити більше, ніж ви планували. Терези, середа принесе вам гармонію у стосунки. Це вдалий день для переговорів, примирення та спільних планів. Довіряйте своєму серцю. Скорпіони, не варто поспішати з висновками. Спокій і витримка допоможуть знайти найкраще рішення. Увечері можливий приємний сюрприз, скорпіони. Стрільці, а ось зірки вам сьогодні сприятимуть у навчанні, подорожах і нових відкриттях. Будьте відкритими до можливостей, одна з них може змінити ваші плани на краще. Козороги, практичні, стане вашим головним союзником. День вдалий для роботи, фінансових рішень та зміцнення професійних позицій. Водолії, не бійтеся нестандартних рішень. Ваші ідеї можуть стати початком чогось великого, гарний день для спілкування з друзями та однодумцями. Риби, приділіть увагу собі та своєму самопочуттю. Спокійна атмосфера і невеликий відпочинок допоможуть відновити сили та знайти натхнення. Ось такий гороскоп на сьогодні, середа, 29 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легко займисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Рено Меган». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем «Рено» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. Унаслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів «Рено» віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: У Коростені на Броварі встановили перший модульний будинок для родини, чий дім був зруйнований ракетним ударом. Попереду завершення будівництва ще двох модульних будинків. Детальніше про це поговоримо зараз із виконавчим директором громадської організації «Промінь любові» Олександром Седлером. Він з нами буде на телефонному дзвінку. Вже всі, хто заходив в Фейсбук, особливо на сторінці Коростенської міської ради, також поширили інші сторінки. Вже є інформація про те, що вчора, 28 липня, перші ключі від нового модульного будинку отримала родина, житло якої було зруйноване внаслідок ракетного удару по району Бровар. Будинок має дві кімнати, вітальню та санвузол, ставши символом солідарності та надії для Світлани та її сім'ї. І також є інформація про те, що ще буде будуватися два таких модульних будиночки на Броварі. І, зокрема, з громадської організації «Промінь любові» за підтримки її та інших волонтерів з 35 країн світу. Наші вітання, Олександре.
3: Доброго дня.
2: Вже бачимо світлини, фотографії з вчорашньої події. Ви теж там присутні, присутні волонтери, присутні представники міської влади і дуже таке щасливе обличчя пані Світлани. Я так розумію, це господарка нового модульного будиночку. Взагалі, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і про вчорашню подію?
3: Що я можу сказати? Це проєкт, який відновився, або проєкт, який стався завдяки нашим друзям з багатьох країн світу. Це Аргентина, Іспанія, Америка, Канада, Болівія, Румунія, Колумбія, Перу, Німеччина. Саме ці люди після тої жахливої події, яка сталася
2: 3 квітня.
3: Вони долучилися, вони приїхали, ми познайомилися. І було прийнято рішення відбудувати всього два будинки на першому етапі, але сьогодні ми бачимо, що один будинок вже завершений, два будуються, і два ще в планах збудувати.
2: Тобто разом буде аж 5 будинків, так, на Броварі?
3: Ну, надіємося. Зараз буде точно.
2: Вчора було відкриття першого модульного будиночку. Дуже багато гостей було, бачимо, таких незнайомих для нас облич. Взагалі, як проходило відкриття, які враження у присутніх і, зокрема, у вас особисто?
3: Я дуже вражений саме швидкістю побудови цього будинку. Ці люди, місія молодь з місії, або організація «Молодь з місії», яка працює, яка є міжнародною, вони вже побудували в Україні 200 будинків в зоні бойових дій, в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі та в інших, в Мощуні та в інших містах, які постраждали від російської навали. Приїхали саме, щоб допомогти нашим людям отримати хоч якесь житло. І я не будівельник, але я скажу, що це є тимчасовий будинок на вищому рівні.
2: Ви вчора були, заходили в той будинок, на якому етапі? Стіни, дах, що буде всередині? Чи вже всередині оздоблювальні роботи буде робити сама родина, зокрема, на сьогоднішній день пані Світлани?
3: Так, робиться каркас, робляться роботи. По суті, при великому бажанні, при великій потребі можна вже в'їхати і жити, але так як будинок треба доробляти, це можна оздобити плиткою, можна покласти щось на підлогу, те, що тобі подобається. Це вже лягає на руки і на відповідальність саме сім'ї, які передано будинок.
2: Олександре, ми знаємо, що та подія, яка сталася 3 квітня цього року на Броварі, зокрема, документами було визнано 6 будинків, які вщент були зруйновані, тобто вони вже знесені, там земельні ділянки. Як обиралася ось перша родина? Вчора було відкриття модульного будинку. Інші родини, це за їхнім бажанням, чи всім пропонували? Якось обиралися родини, у кого встановлюються ці будиночки?
3: Ну, взагалі, коли приїхали наші друзі з місією, мови з місією, і ми спілкувалися про родини, тому що це було покладено на нашу організацію, саме спілкування з родинами, вивчення ситуації. Ми спілкувалися з родинами саме з епіцентру подій, з епіцентру вливу. Якщо ви побачите, то і будинок пані Світлани, і будинок пані Юлії, який буде день-два і буде теж передаватися до сім'ї, вони знаходяться в самому епіцентрі. То так питань не поставало, чому ці люди. Ну і також є ще будинок пана Бориса, який трішки і далі, але він теж близько до епіцентру. Ну і на той момент, коли ми пропонували, деякі будинки відмовилися. Ну, сказали, що вони не будуть там жити, вони... але зараз вони передумали, трішки остинули, як кажуть, змирилися з тим, що сталося. Ну і також подали свою заявку, заявка розглядається. Діло в тому, хочу, щоб всі знали, що зробити цю справу не дуже легко, тому що це ми знаємося з родиною, вивчаємо її історію, її біографію і передаємо цю історію і людям, які працюють за кордоном. І кожна церква, це багато церков за кордоном, вони представляють ці історії, збираючи по долару, по 2, по 50, допомогу на це саме на будинку одного якогось будинку. І потім також знаходяться люди, які хочуть стати волонтером, тому що всі ці люди на волонтерських заселах будують, вони приїжджають в Україну і збудовують будинок.
2: Розкажіть, будь ласка, ви сказали, що ці будиночки тимчасові. Чи можна там буде проживати, коли взимку, наприклад, прохолодно буде? Чи є там водопостачання? Чи буде там опалення? Ось що означає тимчасові?
3: Тимчасові будинки – це тимчасові будинки, яких немає великого фундаменту. Це споруда, яка ставиться на якусь основу, на мінімальну основу. Але при великому бажанні, при великому бажанні, якщо людина не має іншого виходу, людина може провести електроопалення. Є у нас в планах від організації «Промені Божі» подарувати, передати такі подарунки, як каміни, чугунні каміни, для того, щоб можна було утримувати без світла якусь нормальну температуру будинку. Так, ставати каміни дровяні.
2: Сьогодні ще буде мова йти про 2 модульні будинки. Це буде що за подія? Цікаво ввечері відбуватися. Ви знаєте про це? Розкажіть.
3: Які 2 будинки? Це завтра.
2: А, завтра.
3: Четверте або п'ятниця. Ну, так стоїть дедлайн, стоїть п'ятниця, четвер. Ну, все залежить від погодних умов, все залежить від того, чи прийдуть потрібні матеріали для закінчення будівлі, тому що всі матеріали купуються у нас по місцю, в Коростені. Команда шукає, домовляється і все купується в користь. І все залежить від виробників матеріалів, чи можуть вони поставити ці матеріали, чи можуть вони виробити. бо це і ліс на кришу, це і металопрофиль, яким покривається будівля. Ну, скажу, що будинки утеплені, по стінам питань взагалі немає, це 20 сантиметрів утеплення. А господи, які мають бажання, можуть знайти будівництво, а хтось, можливо, пізніше, просто закупити утеплювачі, утеплити ще краще цей будинок. Я хочу модернізувати. Це як, знаєте, як не той квартира ти отримуєш, а все інше всередині ти доробляєш.
2: Дякуємо вам, Олександре, дякуємо громадській організації «Промінь любові», дякуємо міжнародній релігійній організації «Молодь з місії», всім волонтерам з 35 країн світу за ось таку небайдужість сердець і допомогу нашим родинам з Бровару в тому, щоб в них було житло, хоч і тимчасово, але людина щаслива тоді, коли вона може повертатися додому. Головне, щоб дім був. Дякуємо вам за вичерпну інформацію, бажаємо успіхів, нехай всі 5 модульних будинків з'являться, що проєкт був успішно реалізований. Ну і за вашу небайдужість і гарні серця теж дякуємо вам. Дякуємо.
3: Дякуємо.
0: Тема дня.

0: Відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легко займисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Рено Меган». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем «Рено» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. Унаслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів «Рено» віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Класна пісня щойно звучала. Якщо ви хочете постійно слухати дуже круті треки, залишайтеся на хвилі 107.5 Коростань ФМ разом з нами і слухайте нашу музику, слухайте наші інтерв'ю, наші рубрики, завжди цікаво та актуально. А щоб ще було цікавіше, звісно, запрошуємо до нас у радійну команду. Наразі ми шукаємо радіоведучих, хлопців і дівчат. Так, моя колежанка Христина зараз з нами не працює, тож, звісно, щоб цікавіші були ефіри, і мені дуже не хочеться цих монологів, хочеться все ж таки, щоб з кимось розмовляти, доносити інформацію, було цікавіше і мені особисто, як радіоведучий, і вам, нашим радіослухачам, тож запрошуємо в нашу команду радіоведучих попрацювати з нами, дуже класний медійний колектив, дуже гарний графік роботи, соціальний пакет, звертайтеся до нас на Коростань Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Я думаю, що ми співпрацюємо і будемо далі разом розвивати наше радіо. Звісно, українську мову знати дуже потрібно гарно, радійний голос. Все ми перевіримо з вами, попрацюємо. Якщо ви підходите нам, а ми підходимо вам, я думаю, що разом будемо працювати далі. Тож звертайтеся і, зокрема, наш номер 096-615-96-30 студійний. Ну і також до мене особисто, як до керівника, я думаю, що все ж таки все в нас з вами вийде. Тож чекаю на колежанку чи колегу. Взагалі ми шукаємо двох радіоведучих, тому можете приходити парами, хлопець і дівчинка, дві дівчинки, два хлопця. Буде дуже класно, будемо разом розвивати наше радіо. Ну і, звісно, хочу сказати, що в радіочаті ми спілкуємося, не лише розповідаємо новини, і хочеться все ж таки більше діалогу, тому пишіть нам на номер 096-615-96-30. Ви можете передавати свої привіти, вітання, просто повідомлення, телефонувати, задавати питання. Обов'язково наші журналісти будуть працювати над якимось питанням, проблемою, і ми будемо доносити вам її вирішення. Тож з 11:10 до 11:20 в радіочаті будемо спілкуватися. Пишіть на наш студійний номер 096-615-96-30. Ну і особисто хочу подякувати взагалі, чесно кажучи, службам таксі. Вчора їхала в таксі, і вони слухають наше радіо, наші новини, наші рубрики, наші класні пісні, задоволені. Тож передаю всім таксистам привіт, хто слухає наше радіо. Вчора я їхала теж ввечері в таксі і слухала разом із водієм наше радіо. Дуже прикольно. Тож слухайте наше радіо, а ми будемо обов'язково замовляти вас чим найбільше і користуватися вашими послугами.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський прибув у США, де провів перемовини з Дональдом Трампом. Взяв участь у прощальній церемонії з Лінсі Гремом та зустрівся з сенаторами. За словами Зеленського, під час зустрічі у Білому домі сторони обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла дуже добре, і вони обговорили багато питань. Під час зустрічі з сенаторами США Зеленський говорив про санкції проти Росії та ракети до систем «Петріот». Іран може завдати ракетного удару по Україні протягом 2 діб. Про це повідомило видання Blacken News з посиланням на дані моніторингових каналів. Іран планує здійснити пуск 3 балістичних ракет середньої дальності по території України протягом 2 діб. Пуски плануються здійснити з району міста Тебріз, йдеться у повідомленні. Увечері голова МЗС України Андрій Сибіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі для відвертої розмови. Він повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Він звернув увагу на необхідність утриматися від будь-яких кроків ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Після цього Аракчі заявив, що Тегеран не хоче ескалації, але вимагає компенсації. У Сенаті США у вівторок, 28 липня, відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану, одним з авторів якого був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Документ передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, а також імпортні мита проти держави, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу. Голосування відкрило дебати в Сенаті та розгляд письмових поправок до законопроєкту. Після завершення дебатів буде фінальне голосування за ухвалення закону. Надалі його розгляне Палата представників, а потім має підписати президент США Дональд Трамп. Сили оборони уразили комбінат «Пріоритет» в російській Удмуртії. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. Об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону. За даними військових, комбінат «Пріоритет» входить до системи Державного матеріального резерву Російської Федерації «Росрезерв» і є стратегічним об'єктом закритого типу під війнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення, призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. У російській Рязані на світанку у середу, 29 липня, сталася атака безпілотників. У соцмережах пишуть про пожежу на складі «Валберіс» та займання на нафтопереробному заводі. Місцевий губернатор Павло Малко визнав масовану атаку БПЛА та одну з пожеж, однак деталей не навів.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: В Україні триває тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С, який проходить з 27 липня до 2 серпня та приурочений до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Цьогорічна інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана нагадати своєчасне тестування допомагає виявити захворювання на ранній стадії та вчасно розпочати лікування. Експрес-тест займає лише 15-20 хвилин, є безоплатним і доступним у сімейного лікаря або в закладах охорони здоров'я. Чому важливо пройти тестування, хто перебуває у групі ризику, як передаються вірусні гепатити та як уберегти себе від інфікування? Про це сьогодні говоритимемо в ефірі Користання ФМ 107.5 з нашою гостею, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Коростанського району відділу державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Людмилою Сергіївною Зіневич. Мої вітання.
2: Дякую, доброго дня, слухачі, доброго дня, хто мене бачить. Так, дійсно, у нас зараз Центр громадського здоров'я проводить таку тижневу акцію тестування на вірусні гепатити. Це ми тестуємо зараз на гепатити Б і С, тому що гепатитів ми вже не раз з вами зустрічалися і казали, що їх декілька видів. На зараз нас цікавить більше гепатит Б і С. Чому? Тому що ці гепатити, як правило, вже виявляються на більш пізніших стадіях, тобто вже як вони стають хронічними, з гострими гепатитами Б і С, майже не звертаються, тому що людина може себе почувати довгий час, адекватно, скажімо так, відчувати себе здоровою, і тільки потім звертати увагу на якусь там невеличку нудоту, на якісь слабкість. І вже тоді, коли вже якісь відчуваються ознаки, тоді вже може бути задіяна більш-менш ця печінка, і тоді вже можливо бути і, так би мовити, пізно звертатися за медичною допомогою. Тому цей тиждень направлений на те, щоб якомога раніше звернутися, зробити цей безкоштовний тест і знати свій статус. Тобто ви самі зрозуміли, ми прийшли до вас у гості, ми провели вам швидкі ці тести, 15 хвилин вашого життя це забрало, і ви тепер знаєте ваш статус.
0: Я хочу сказати дійсно і подякувати вам і вашій колежанці. У нас на Коростань Медіа до ефіру, до актуально проводилися ці експрес-тести. Мої колеги взяли участь, в тому числі і я. Дійсно, 15 хвилин. Дуже круто, що у нас всіх одна поділка. Це означає, що тест негативний, правильно?
2: Так, так.
0: Взяли кров з пальця і одразу вже знаємо, що статус негативний і видихнули. Це дуже круто. Але взагалі, ось скажіть, Людмила Сергіївна, все ж таки, чи наважуються люди і чому не наважуються на такі тестування? Тому що, чесно кажучи, ось, наприклад, я трошки перехвилювалася. Дійсно, поки чекаєш 15 хвилин і думаєш, а якщо там дві палочки, наприклад, дві ці рисочки, і що ж тоді робити? Все, здається, вже крах життя. Чи як?
2: Ні, дивіться, швидкі тести направлені на те, щоб ми виявили якомога раніше це захворювання. Але швидкий тест позитивний – це ще не діагноз. Тому, якщо у вас позитивний тест, ви далі скеровуєтесь до сімейного лікаря, і він уже для вас робить ці поглиблені більш аналізи. Там я не буду вдаватися в такі подробиці, там і генотип визначається цього вірусу, і різні печінкові проби там відбираються, тобто відбирається вже кров з вени, і більш докладніше розглядається цей вірус, чи він є, чи його нема, і як далі з ним бути. Далі, якщо у вас підтверджується дійсно цей діагноз, призначається лікування. Лікування, я вам скажу, що для гепатиту С лікування є. Воно є від 3 до 6 місяців, і 96% цих людей, у кого є цей гепатит Б, це виліковується. Гепатит Б не лікується, але він у нас контролюється. Тобто для нього також є противірусні препарати, і щоденний прийом цих препаратів вас страхує від того, що ваш організм, ваша печінка буде захищена від впливу цього вірусу Б. Ну, ви питаєте в мене, чи люди, ті, що по молодшого віку, скажімо так, вони більш такі продвинуті в цьому питанні, да, вони цікавляться цим питанням, вони не відмовляються, якщо ми пропонуємо зробити ці швидкі тести. Люди, які вже більш похилого віку, вони кажуть, на що мені це треба, я його не знала все життя, і далі буду, так би мовити, знаходитись в цьому неосознаному стані. Тобто мене це не цікає, тому що я вже прожила своє життя, прожила, не знала, що в мене там чи бед, чи це.
0: Добре, бояться дізнатися, да, що, наприклад, да, якщо дійсно статус, да, буде позитивний. Але все ж таки, чому краще дізнатися раніше? І що може бути, якщо людина не своєчасно буде знати про свої діагнози?
2: От я ж і кажу, чим раніше буде проведений цей швидкий тест, тим раніше почнеться лікування. І від того, чим швидше це почнеться, так би мовити, і результат буде у нас набагато швидший, набагато швидше. Тобто або вилікуватись від гепатиту С зовсім, або поставити, так би мовити, своє захворювання гепатитом Б на паузу, на стабільність, на те, щоб організм далі не реагував на цей вірус.
0: Які наслідки, якщо все ж таки людина не розпочинає вчасне лікування або підтримку організму, як від гепатиту Б?
2: Ну, це, тобто, як правило, такі, ну, скажімо, вони не дуже жахливі, але все одно жахливі наслідки. Це наша печінка, яка у нас в нашому організмі руйнує токсини, які до нас попадають, тобто захищає нас, а якщо попадає цей гепатит Б, або це руйнується печінка, і може це призвести до цирозу, і може це призвести навіть до раку печінки. Тобто тоді, коли вже печінка геть не буде справлятися з цим агентом.
0: Хто в зоні ризику взагалі найбільше? От кому ви радите все ж таки тестуватися хоча б раз в житті, або пройти зараз тестування в тиждень, ось коли ми нагадуємо про це?
2: Дивіться, найбільша зона ризику, найбільша група ризику – це, звісно, медичні працівники. Ті, які пов'язані безпосередньо з кров'ю, з маніпуляціями, які пов'язані з кров'ю. Це працівники ДСНС, це працівники екстреної медичної допомоги, це наші військові. Ви зараз знаєте, що у нас війна, і якщо військові попадаєте на пункт стабілізації, ви розумієте, що там не завжди може бути стерильні умови, тобто надати треба допомогу, щоб він залишився живий, і вже, так би мовити, ніхто не звертає увагу на те, як це буде зроблено. Тому це теж дуже велика група ризику. Група ризику – люди, які є донорами крові, які є донорами органів, люди, які живуть з ВІЛ. Чому вони попадають в цю групу ризику? Тому що у них ослаблений імунітет, і, так би мовити, до них різні інфекції можуть швидше доходити, чим до здорової людини. Це мами, ну, тобто вагітні жінки, і це жінки, які готуються стати мамою. Тобто вони теж повинні пройти ці дослідження на гепатити Б і С, щоб під час пологів і під час вагітності не передати цей вірус своїй дитині, тоді буде складніше. І маму тоді приходиться лікувати, і дитинку. Ну, це такі, так би мовити, самі більші групи ризику, які потрібно, щоб вони проходили щороку це тестування. А загальна група ризику – це всі ми. Всі ми, чому ми попадаємо в цю групу ризику? Тому що ми всі з вами користуємося послугами перукарів. Зараз відкриті вже барбершопи. косметологи, подологи, манікюрні салони, тобто різного роду салони красоти, стоматологічні кабінети, різного роду приватні кабінети медичні, де надаються послуги, де також можуть пов'язані бути з різними маніпуляціями, які будуть з кров'ю пов'язані і так далі. Тобто ми також маємо хоч раз в житті, отак, як ви казали, хоч раз в житті наважитися, перебороти свій страх і зробити цей тест. Тому ці тижні періодично вони і проходять. Вони у нас проходять і не один раз на рік. У нас є пов'язані з вірусними гепатитами і інші, наприклад, тижні, там у нас був тиждень тестування теж на вірусні гепатити і ВІЛ. Тобто періодично тестування ці проводяться. Але якщо ви будете звертатися до свого сімейного лікаря, то тестування проходить безкоштовно. В різні рази воно проходить безкоштовно. І ще я хотіла сказати, не тільки тестування йде безкоштовно, безкоштовно проводиться і лікування. Якщо вже у вас позитивний результат на гепатит Б і С, проводиться безкоштовне лікування за рахунок державного бюджету. Це лікування, воно дуже дороговартісне, але бюджет покриває його.
0: Угу. Тобто заразитися в основному можна через кров, чи ще є якісь причини?
2: Через кров. А також можна заразитися через інші біологічні рідини. Це, наприклад, при статевому контакті можна, але це вже більш такі контакти, наприклад, сімейні і так далі. В побуті я б сказала, що менше можна заразитися, хоча я думаю, що 21 століття, і я не думаю, що у нас в родинах хтось вже однією зубною щіткою користується, наприклад, чи одними манікюрними ножицями. Я думаю, що у нас все ж таки люди більш-менш обізнані з цим, і ну, маю таку надію, що в загальному користуванні таких предметів, які можуть травмувати і заразити людину, я думаю, що вже такого нема. Але може і можливі такі випадки.
0: Угу. А чим взагалі, ось ми говорили з вами вже про це раніше, але нагадаємо, відрізняються гепатити Б і С? Якщо С виліковний, а Б невиліковний з підтримкою постійно
2: ліки? Нічим. Нічим. Вони тільки можуть відрізнятися цими своїми генотипами. Один генотип буде більше під впливом лікування, інший буде більш такий стійкий до цього, тому вони майже не відрізняються.
0: Угу. Як взагалі ось за останні роки зі статистикою, зокрема і в нашому районі Коростенському, і в Коростенській громаді, наскільки ця ситуація в нас виглядає, збільшується, стабільно, зменшується?
2: Дивіться, я за півроку взяла 25-го року і 26-го. Дивіться, угу. Це взагалі весь Коростенський район, весь наш новий Коростенський
0: 13
2: район.
0: 13 громад.
2: Так. За 6 місяців 25-го року було зареєстровано 24 випадки вірусного гепатиту. Просто вірусного гепатиту. Угу. Тут ми ще і А враховуємо. А за 26-й вже 34, тобто на 41,7% вже більше. Но сказати, що це більше хворих, я б, може, сказала, що це більш краща діагностика, може, зробилася. І ці, на жаль, цифри, якими я оперую зараз, це цифри госпіталізованих в лікарні людей. Тобто в мене немає...
0: Це вже люди, які потрапили до лікарні, де їм проводили ці аналізи.
2: Тобто це... Я вам скажу, це верхівка айсбергу. Так, як оце по статистиці кажуть, що в Україні наші спеціалісти, що 5% тільки знають свій хворих на гепатит С і 1,5% хворих на гепатит Б від всього населення. Тобто це верхівка айсберга. І якщо дивитися по гепатитам Б і С, як ми з вами зараз зупиняємось, така у нас тема, то у нас було в 25-му році 20 хронічних гепатитів, а в 26-му за півріччя вже 32 хронічних гепатиту.
0: Тобто цифри зростають, але можливо, цифри зокрема, що да, більше да. діагностується, обстежується людей.
2: Можливо, можливо. Тому я хочу сказати, що у нас все ж таки є 5 причин для того, щоб зробити ці тести.
0: Які?
2: 5 причин? Ну, дивіться, перша причина – це то, що він багато то часу гепатити С знаходяться в безсимптомній стадії. Тобто людина каже, я здоровий, мені не треба. Насправді треба. Ми з вами вже це обсудили. Тобто якщо ви хоч раз ходили до перукаря, чи ви хоч раз зробили якісь медичні маніпуляції, значить вам це треба. Друге, ризик зараження ближче, чим ви думаєте. Тобто, знову ж таки, сходили в якийсь медичний заклад, вже у вас є ризик. Сходили в якийсь салон краси, у вас вже є ризик. Далі, третя причина, що, як ми з вами знову ж таки казали, раніше обстежуємося, раніше знаємо свій статус, раніше отримуємо лікування, раніше отримуємо позитивний результат. Позитивний результат лікування С або позитивний результат стабілізації гепатиту В. Четверта причина – це не піддавати ризику своїх рідних. Тобто, якщо ви знаєте свій вже статус, значить, ваші рідні будуть знати ваш статус і будуть також обстежуватися і слідкувати за собою. Тобто, як ми з вами вже казали, не маємо загального користування різних предметів, які можуть бути заражені цими вірусами. І остання причина, і вона, я думаю, що саме основна, це безкоштовність і швидкість.
0: Угу. Ще таке запитання, все ж таки, ось людина дізнається позитивне. Угу. Дві, я так розумію, лінії, так, угу. на швидкому тесті. Те, що їй потрібно звернутися обов'язково до сімейного лікаря, так, одразу отримувати так. лікування, але їй повертатися додому. Є діти, чоловік, ну, хтось з кимось проживає, і вона ось думками буде, можливо, і боїться робити тестування. А що мені робити вдома? Чи заразний він, чи передається, чи як цій людині далі жити?
2: Особиста гігієна, це по-перше. Загального користування предметів, щоб не було. І, звісно, знову ж таки, ми кажемо, що сімейний лікар вже бере до уваги цих контактних осіб. І контактні особи також, знаючи свій статус, знають, як їм далі поводитися.
0: Цього року гасло «Тест руйнує страх». Тож, руйнувати страхи ви радите, правильно?
2: Так, так.
0: З 27 липня по 2 серпня тиждень буде проводитися, ви будете ще їздити по інших громадах, будете проводити тестування, а всі інші люди, які зараз нас слухають, наші радіослухачі, всі, хто нас дивляться, звертайтеся до свого сімейного лікаря і пройдіть обстеження дуже швиденько, 15 хвилин, і ви будете впевнені в тому, що ви не хворі.
2: Так, і ще я хотіла сказати, що Центр громадського здоров'я, помимо того, що ви можете звертатися до сімейного лікаря, на цей тиждень організовувала мобільні бригади, які виїжджали по різних містах, по різних точках. І карта цих виїзду мобільних бригад є на сайті ЦГЗ. Тобто, якщо ви не можете десь зробити його стаціонарно, то можна звернутися до цю мобільну бригаду. Я хочу сказати, що завтра ми виїжджаємо на Іршанськ з точкою здоров'я нашої, і ми також будемо там проводити це тестування.
0: Дякуємо вам. А про те, що зараз проходить тиждень тестування на гепатити Б і С, ми говорили з нашою гостею Людмилою Зіневич, тож подолайте свій страх. Я сьогодні один із своїх страхів подолала, я відчуваю себе вже добре, і це дуже класно. Дякую вам, що дали таку можливість.
2: Так, а я рада те, що 8 людей на сьогоднішній день, хоч на 15 хвилин, стали щасливішими, да, і дізналися свій статус.
0: Дякую. Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine – Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиції.

0: Будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легко займисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Рено Меган». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем «Рено» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. Унаслідок ДТБ до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів «Рено» віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень-ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Let's talk. Поговоримо.
0: Воєнні ризики та валютні очікування. Як змінюються вимоги українців до житла? На тлі посилення російських атак і прогнозів щодо подорожчання долара, український ринок нерухомості знову змінюється. Яким українці бачать своє майбутнє житло і які можливості відкривають оновлені умови державної програми «Єоселя»? Про це і поговоримо зараз. Подалі від атак. Постійні російські обстріли столиці та низки українських міст призвели до змін на ринку нерухомості. Як розповідає в інтерв'ю РБК «Україна», комерційна директорка будівельної компанії «Газда» Маріана Бігунець, від початку літа 30-40% звернень до компанії щодо придбання житла у більш безпечних регіонах надходять від мешканців Києва та області, а також Дніпра, Харкова і Запоріжжя. Клієнти розглядають житло на заході країни як місце, куди можна переїхати на час інтенсивних обстрілів. Також для них важливо, що цей регіон розташований відносно близько до кордону. Втім, на думку Маріани Бігунець, про вже сформовану тенденцію говорити зарано. У найближчі місяці поведінку покупців визначатимуть насамперед безпекова ситуація, валютні очікування, фінансові можливості родин та готовність об'єктів, підсумовує вона. Нові вимоги до житла. Водночас покупці чітко демонструють бажання інвестувати у майже завершені проєкти, а також обирають житло з готовим оздобленням, що дозволяє зафіксувати витрати і уникнути тривалого ремонту. Маріана Бігунець зазначає, що 65% шукачів обирають квартири площею 50-80 квадратних метрів. Також чимало покупців обирають варіанти із розтермінуванням від 2 років та першим внеском 30-50%. Крім того, більшість покупців спершу продають вже наявну нерухомість. Восени на тлі прогнозованого зростання курсу долара можлива певна активізація ринку. Раніше видання РБК «Україна» зазначало, що з початку повномасштабного вторгнення новобудови у Києві в національній валюті подорожчали в середньому на 73%. Однак, якщо рахувати в іноземній валюті, зростання становило лише 13,5%. Що ж пропонує держава? Уже цього місяця певних змін зазнала і державна житлова програма «Єоселя». Із 17 липня цього року держава компенсуватиме ветеранам та сім'ям полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11 року – до 6%. У вересні минулого року умови програми «Єоселя» покращили для вимушених переселенців. Так, новий механізм компенсації від Міністерства соціальної політики передбачає, що держава покриває 70% першого внеску – 70% щомісячних платежів першого року та компенсує до 40 тисяч гривень супутніх витрат на укладання угоди. Загалом же під пільгові 3% взяти іпотеку можуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, також педагоги та науковці. Перший внесок для них має становити 20% вартості житла, а строк погашення – до 20 років. Програма «Єоселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. За понад 3 роки іпотечні кредити отримали понад 23 тисячі українців.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Нехай дощик буде, говоримо про це у день дощу саме сьогодні. Нехай це не дуже, можливо, зручно, тому що потрібно добігти додому, брати зранку парасольку, десь одягтися краще, але все ж таки дощ дає життя. Тож, чому дощові хмари темні? Дуже цікаве запитання, на яке спробуємо дати відповідь сьогодні прокачаємось. Насправді, хмари самі по собі не чорні. Вони здаються темними через поєднання двох причин. Вони дуже товсті. Світло від сонця не може легко пройти крізь велику кількість водяних крапель. Нижня частина хмари опиняється в тіні. До землі доходить менше світла, тому низ хмари виглядає сірим або майже чорним. Цікаво, що якщо піднятися літаком над такою хмарою, зверху вона часто виглядатиме яскраво білою, адже її освітлює сонце. Ось так.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростань ФМ 107.5. Про вірусні гепатити Б і С, про модульні будиночки, які встановлюються на бровері, та багато інших тем порушили сьогодні в прайм-тайм на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Завтра знову буде, як завжди, цікаво та актуально, тож не перемикайтеся, слухайте нашу музику, слухайте наші програми, радіопередачі на хвилі 107.5 Коростань ФМ 24/7 цілодобово на сайті Коростань Медіа Ньюс. Будьте разом з нами, будете поінформовані.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще 2 модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення.

0: розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся четвертий всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень-ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Рено Меган». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем «Рено» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. У наслідок ДТБ до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів «Рено» віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Мені здається, що синоптики щось знають, тому що сьогодні відзначається 29 липня день дощу, а ми знаємо, що дощик нас трошки радує. Зокрема, і вчора, і позавчора, і в вечірній час, і в обідні ми бачимо то моросить, то вже більший дощ, то злива. Мабуть, готувався дощ до свого свята. А що ми цікавого знаємо про дощ? Дощ не завжди складається, до речі, з води. Уявляєте, на інших планетах можуть випадати зовсім інші опади. Наприклад, на Венері йдуть дощі із сірчаної кислоти, хоча вони випаровуються, не досягаючи ще поверхні, а на Титані – з рідкого метану. Запах дощу має власну назву – петрикор. Він виникає через поєднання речовин, які виділяють ґрунтові бактерії та ефірні олії рослин. Коли краплі падають на землю, вони розносять ці ароматичні сполуки в повітрі. Дощ часто супроводжується блискавками, але не завжди. Звичайний дощ може випадати без грози, якщо в хмарах не накопичується достатньо електричних зарядів. Не всі краплі однакові. Великі краплі дощу можуть досягати приблизно 5-6 міліметрів у діаметрі. Якщо вони стають більшими, то розпадаються на менші через опір повітря. А найдощовіші місця на землі можуть отримувати понад 10-12 метрів опадів на рік. Одним із рекордсменів є містечко Маусінрам в Індії. Дощ допомагає очищати повітря. Краплі захоплюють пил, пилок та інші дрібні частинки. Тому після дощу повітря часто здається свіжішим. Краплі дощу не мають форми сльози, до речі. Насправді маленькі краплі майже кулясті, а великі нагадують трохи приплюснуту булочку через тиск повітря під час падіння. Без дощу життя на суходолі було б неможливим. Він поповнює річки, озера, ґрунтові води та забезпечує рослини вологою. А також зараз вам розкажу 10 цікавих рекордів про дощ, які зафіксовані в інтернеті. Найвологіше місце на землі, як я вже сказала, це Маусінрам в Індії. Тут у середньому випадає понад 11 метрів опадів на рік. А найсильніша злива за одну хвилину була зафіксована на острові Гваделупа. Приблизно 38 міліметрів опадів лише за 60 секунд. Уявляєте? Дощ іде не лише на землі. Як я вже казала, на Титані випадають дощі з рідкого метану, а на Нептуні та Урані за сучасними моделями у надрах можуть утворюватися алмазні дощі через надзвичайно високий тиск там. Дощ може бути кольоровим, іноді він набуває червоного, жовтого або навіть коричневого відтінку, коли краплі змішуються з пилом або піском, принесеним вітром. Найбільша крапля дощу, яку спостерігали у природі, була діаметром близько 8 міліметрів. Більші краплі зазвичай розпадаються під час падіння. До речі, не кожна хмара приносить дощ. Багато хмар складається з дуже дрібних крапель, які настільки легкі, що не можуть впасти на землю. Іноді дощ не досягає землі. У дуже сухому повітрі краплі випаровуються дорогою вниз. Це явище називають вірга. Є місця, де роками не буває дощу. У деяких районах пустелі Атакама окремі метеостанції не фіксували значних опадів десятиліттями. А ось щодо веселки. До речі, вчора веселка дуже така класна. Під вечір накрила Коростень, багато світлин, фотографій вже є в інтернеті. То ось веселка завжди знаходиться навпроти сонця, тому її можна побачити лише тоді, коли сонце світить вам у спину, а попереду йде дощ. Дощові краплі падають не так швидко, як здається. Залежно від розміру, їхня швидкість зазвичай становить приблизно від 2 до 9 метрів за секунду. І ще один цікавий факт. Наостанок, за будь-якої миті, приблизно 3-4% поверхні Землі одночасно перебуває під дощем. Це означає, що десь на планеті дощ іде безперервно, навіть якщо у вас світить сонце. Thank you.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Цікаво, що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Овни – день сприятливий для активних дій та нових починань. Не відкладайте важливі справи, ваша рішучість допоможе досягти бажаного результату. Увечері приділіть час близьким. Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях і плануванні. Можлива приємна новина або пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Не бійтеся змін. Близнюки, на вас чекає насичений день зі спілкуванням та цікавими знайомствами. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено та щиро. Раки, а ви прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. Вона підкаже правильне рішення. День підходить для завершення старих справ і відновлення душевної рівноваги. Леви, ваша харизма буде на висоті, гарний час для творчості, публічних виступів та реалізації амбітних задумів. Не забувайте дякувати тим, хто вас підтримує. Діви, деталі матимуть особливе значення, уважність допоможе уникнути помилок, а організованість дозволить зробити більше, ніж ви планували. Терези, середа принесе вам гармонію у стосунки. Це вдалий день для переговорів, примирення та спільних планів. Довіряйте своєму серцю. Скорпіони, не варто поспішати з висновками. Спокій і витримка допоможуть знайти найкраще рішення. Увечері можливий приємний сюрприз, скорпіони. Стрільці, а ось зірки вам сьогодні сприятимуть у навчанні, подорожах і нових відкриттях. Будьте відкритими до можливостей, одна з них може змінити ваші плани на краще. Козороги, практичні, стане вашим головним союзником. День вдалий для роботи, фінансових рішень та зміцнення професійних позицій. Водолії, не бійтеся нестандартних рішень. Ваші ідеї можуть стати початком чогось великого, гарний день для спілкування з друзями та однодумцями. Риби, приділіть увагу собі та своєму самопочуттю. Спокійна атмосфера і невеликий відпочинок допоможуть відновити сили та знайти натхнення. Ось такий гороскоп на сьогодні, середа, 29 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: У Коростені на Бровері встановили перший модульний будинок для родини, чий дім був зруйнований ракетним ударом. Попереду завершення будівництва ще двох модульних будинків. Детальніше про це поговоримо зараз із виконавчим директором громадської організації «Промінь любові» Олександром Седлером. Він з нами буде на телефонному дзвінку. Вже всі, хто заходив в Фейсбук, особливо на сторінці Коростенської міської ради, також поширили інші сторінки. Вже є інформація про те, що вчора, 28 липня, перші ключі від нового модульного будинку отримала родина, житло якої було зруйноване внаслідок ракетного удару по району Бровар. Будинок має дві кімнати, вітальню та санвузол, ставши символом солідарності та надії для Світлани та її сім'ї. І також є інформація про те, що ще буде будуватися два таких модульних будиночки на Броварі. І, зокрема, з громадської організації «Промінь любові» за підтримки її та інших волонтерів з 35 країн світу. Наші вітання, Олександре.
2: Доброго дня.
1: Вже бачимо світлини, фотографії з учорашньої події. Ви теж там присутні, присутні волонтери, присутні представники міської влади і дуже таке щасливе обличчя пані Світлани. Я так розумію, це господарка нового модульного будиночку. Взагалі, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і про вчорашню подію?
2: Що я можу сказати, це проєкт, який відновився, або проєкт, який стався завдяки нашим друзям з багатьох країн світу. Це і Аргентина, Іспанія, Америка, Канада, Болівія, Румунія, Колумбія, Перу, Німеччина. Саме ці люди після тої жахливої події, яка сталася 3 числа,
1: 3 квітня,
2: вони долучилися, вони приїхали, ми познайомилися, і було прийнято рішення відбудувати всього два будинки на першому етапі, але сьогодні ми бачимо, що один будинок вже завершений, два будуються, і два ще в планах збудувати.
1: Тобто разом буде аж 5 будинків, так, на Броварі?
2: Ну, надіємося. Зараз так буде точно.
1: Вчора було відкриття першого модульного будиночку. Дуже багато гостей було, бачимо, таких незнайомих для нас облич. Взагалі, як проходило відкриття, які враження у присутніх і, зокрема, у вас особисто?
2: Я дуже вражений саме швидкістю побудови цього будинку. Ці люди, місія молодь з місією, або організація «Молодь з місією», яка є міжнародною, вони вже побудували в Україні 200 будинків. В зоні бойових дій, в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі та в інших, в Мощуні та в інших містах, які постраждали від російської навали. Приїхали саме, щоб допомогти нашим людям отримати хоч якесь житло. І я не будівельник, але я скажу, що це є тимчасовий будинок на вищому рівні.
1: Ви вчора були, заходили в той будинок, на якому етапі? Стіни, дах, що буде всередині? Чи вже всередині оздоблювальні роботи буде робити сама родина? Зокрема, на сьогоднішній день пані Світлана

0: плани?
1: Да, робиться каркас, робляться роботи, по суті, при великому бажанні, при великій потребі можна вже в'їхати і жити. Але так як будинок треба доробляти, це можна оздобити плиткою, можна покласти щось на підлогу, те, що тобі подобається. Це вже лягає на руки і на відповідальність саме сім'ї, які передано будинок.
0: Олександре, ми знаємо, що та подія, яка сталася 3 квітня цього року на Броварі, зокрема, документами було визнано 6 будинків, які вщент були зруйновані, тобто вони вже знесені, там земельні ділянки. Як обиралася ось перша родина? Вчора було відкриття модульного будинку, інші родини, це за їхнім бажанням, чи всім пропонували, якось обиралися родини, у кого встановлюються ці будиночки?
1: Ну, взагалі, коли приїхали наші друзі з місією, молодь з місією, і ми спілкувалися про родини, тому що це було покладено на нашу організацію, саме спілкування з родинами, вивчення ситуації. Ми спілкувалися з родинами саме з епіцентру подій, з епіцентру взриву. Що ви побачите, то і будинок пані Світлани, і будинок пані Юлії, який буде день-два і буде теж передаватися до сім'ї, вони знаходяться в самому епіцентрі. То так питань не поставало, чому ці люди. Ну і також є ще будинок пана Бориса, який трішки і далі, але він теж близько до епіцентру. Ну і на той момент, коли ми пропонували, деякі будинки відмовилися. Ну, сказали, що вони не будуть там жити, вони... але зараз вони передумали, трішки остинили, як кажуть, змирилися з тим, що сталося. Ну і також подали свою заявку. Заявка розглядається. Діло в тому, хочу, щоб всі знали, що зробити цю справу не дуже легко, тому що це ми займаємося з родиною, вивчаємо її історію, її біографію і передаємо цю історію і людям, які працюють за кордоном. І кожна церква, це багато церков за кордоном, вони представляють ці історії, збираючи по долару, по 2, по 50, допомогу на це саме на будинку одного якогось будинку. І потім також знаходяться люди, які хочуть стати волонтером, тому що всі ці люди на волонтерські зараз будують, вони приїжджають в Україну і збудовують будинок.
0: Розкажіть, будь ласка, ви сказали, що ці будиночки тимчасові. Чи можна там буде проживати, коли взимку, наприклад, прохолодно буде? Чи є там водопостачання? Чи буде там опалення? Ось що означає тимчасові?
1: Тимчасові будинки – це тимчасові будинки, яких немає великого фундаменту. Це споруда, яка ставиться на якусь основу, на мінімальну основу. Але при великому бажанні, якщо людина не має іншого виходу, людина може провести електроопалення. Є у нас в планах від організації «Промені Божі» подарувати, передати такі подарунки, як каміни, чугунні каміни, для того, щоб можна було утримувати без світла якусь нормальну температуру будинку. Так, ставати каміни дровяні.
0: Сьогодні ще буде мова йти про 2 модульні будинки. Це буде що за подія? Цікаво ввечері відбуватися. Ви знаєте про це? Розкажіть.
1: Які 2 будинки? Це завтра.
0: А, завтра.
1: Четверте або п'ятниця.
0: Угу.
1: Ну так стоїть дедлайн стоїть п'ятниця, четверг. Ну, все залежить від погодних умов, все залежить від того, чи прийдуть потрібні матеріали для закінчення будівлі, тому що всі матеріали купуються у нас по місцю, в Коростені. Команда шукає, домовляється і все купується в Коростені. Все залежить від таких матеріалів, чи можуть вони поставити ці матеріали, чи можуть вони виробити. Бо це і ліс на кришу, це і металопрофіль, яким покривається будівля. Ну, скажу, що будинки утеплені, по стінам питань взагалі немає, це 20 сантиметрів утеплення. А господи, які мають бажання, можуть знайти будівництво, а хтось, можливо, пізніше, просто купити утеплювачі, утеплити ще краще цей будинок. Я хочу модернізувати. Це, як знаєте, як не той квартира ти отримуєш, а все інше всередині ти доробляєш. Робиш на свій спад.
0: Дякуємо вам, Олександре, дякуємо громадській організації «Промінь любові», дякуємо міжнародній релігійній організації «Молодь з місії», всім волонтерам з 35 країн світу за ось таку небайдужість сердець і допомогу нашим родинам з Бровару в тому, щоб в них було житло, хоч і тимчасово, але людина щаслива тоді, коли вона може повертатися додому. Головне, щоб дім був. Дякуємо вам за вичерпну інформацію, бажаємо успіхів, нехай всі 5 модульних будинків з'являться, що проєкт був успішно реалізований. Ну і за вашу небайдужість і гарні серця теж дякуємо вам. Дякуємо.
1: Дякуємо.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Кія» та «Renault Megane». За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем «Renault» під керуванням 51-річного жителя Коростеня. У наслідок ДТБ до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів «Renault» віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку «Кія». Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Класна пісня щойно звучала. Якщо ви хочете постійно слухати дуже круті треки, залишайтеся на хвилі 107.5 Коростень FM разом з нами і слухайте нашу музику, слухайте наші інтерв'ю, наші рубрики, завжди цікаво та актуально. А щоб ще було цікавіше, звісно, запрошуємо до нас у радійну команду. Наразі ми шукаємо радіоведучих, хлопців і дівчат. Так, моя колежанка Христина зараз з нами не працює, тож, звісно, щоб цікавіші були ефіри, і мені дуже не хочеться цих монологів, хочеться все ж таки, щоб з кимось розмовляти, доносити інформацію, було цікавіше і мені особисто, як радіоведучий, і вам, нашим радіослухачам, тож запрошуємо в нашу команду радіоведучих попрацювати з нами, дуже класний медійний колектив, дуже гарний графік роботи, соціальний пакет, звертайтеся до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Я думаю, що ми співпрацюємо і будемо далі разом розвивати наше радіо. Звісно, українську мову знати дуже потрібно гарно, радійний голос. Все ми перевіримо з вами, попрацюємо. Якщо ви підходите нам, а ми підходимо вам, я думаю, що разом будемо працювати далі. Тож звертайтеся і, зокрема, наш номер 096-615-96-30 студійний. Ну і також до мене особисто, як до керівника, я думаю, що все ж таки все в нас з вами вийде. Тож чекаю на колежанку чи колегу. Взагалі ми шукаємо двох радіоведучих, тому можете приходити парами, хлопець і дівчинка, дві дівчинки, два хлопця. Буде дуже класно, будемо разом розвивати наше радіо. Ну і, звісно, хочу сказати, що в радіочаті ми спілкуємося, не лише розповідаємо новини, і хочеться все ж таки більше діалогу, тому пишіть нам на номер 096-615-96-30, ви можете передавати свої привіти, вітання, просто повідомлення, телефонувати, задавати питання. Обов'язково наші журналісти будуть працювати над якимось питанням, проблемою, і ми будемо доносити вам її вирішення. Тож з 11.10 до 11.20 в радіочаті будемо спілкуватися. Пишіть на наш студійний номер 096-615-96-30. Ну і особисто хочу подякувати взагалі, чесно кажучи, службам таксі. Вчора їхала в таксі, і вони слухають наше радіо, наші новини, наші рубрики, наші класні пісні, задоволені. Тож передаю всім таксистам привіт, хто слухає наше радіо. Вчора я їхала теж ввечері в таксі і слухала разом із водієм наше радіо. Дуже прикольно. Тож слухайте наше радіо, а ми будемо обов'язково замовляти вас чим найбільше і користуватися вашими послугами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський прибув у США, де провів перемовини з Дональдом Трампом. Взяв участь у прощальній церемонії з Лінсі Гремом та зустрівся з сенаторами. За словами Зеленського, під час зустрічі у Білому домі сторони обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла дуже добре, і вони обговорили багато питань. Під час зустрічі з сенаторами США Зеленський говорив про санкції проти Росії та ракети до систем «Петріот». Іран може завдати ракетного удару по Україні протягом 2 діб. Про це повідомило видання Blacking News з посиланням на дані моніторингових каналів. Іран планує здійснити пуск 3 балістичних ракет середньої дальності по території України протягом 2 діб. Пуски плануються здійснити з району міста Тебріз, йдеться у повідомленні. Увечері голова МЗС України Андрій Сибіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі для відвертої розмови. Він повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Він звернув увагу на необхідність утриматися від будь-яких кроків ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Після цього Аракчі заявив, що Тегеран не хоче ескалації, але вимагає компенсації. У Сенаті США у вівторок, 28 липня, відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану, одним з авторів якого був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Документ передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, а також імпортні мита проти держави, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу. Голосування відкрили дебати в Сенаті та розгляд письмових поправок до законопроєкту. Після завершення дебатів буде фінальне голосування за ухвалення закону. Надалі його розгляне Палата представників, а потім має підписати президент США Дональд Трамп. Сили оборони уразили комбінат «Пріоритет» в російській Удмуртії. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. Об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону. За даними військових, комбінат «Пріоритет» входить до системи Державного матеріального резерву Російської Федерації «Росрезерв» і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення, призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. У російській Рязані на світанку у середу, 29 липня, сталася атака безпілотників. У соцмережах пишуть про пожежу на складі «Wildberries» та займання на нафтопереробному заводі. Місцевий губернатор Павло Малко визнав масовану атаку БПЛА та одну з пожеж, однак деталей не навів.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: В Україні триває тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С, який проходить з 27 липня до 2 серпня та приурочений до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Цьогорічна інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана нагадати своєчасне тестування допомагає виявити захворювання на ранній стадії та вчасно розпочати лікування. Експрес-тест займає лише 15-20 хвилин, є безоплатним і доступним у сімейного лікаря або в закладах охорони здоров'я. Чому важливо пройти тестування, хто перебуває у групі ризику, як передаються вірусні гепатити та як уберегти себе від інфікування? Про це сьогодні говоритимемо в ефірі «Користення ФМ 107.5» з нашою гостею, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Коростенського районного відділу Державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Людмилою Сергіївною Зіневич. Мої вітання.
2: Дякую, доброго дня, слухачі, доброго дня, хто мене бачить. Так, дійсно, у нас зараз Центр громадського здоров'я проводить таку тижневу акцію тестування на вірусні гепатити. Це ми тестуємо зараз на гепатити Б і С, тому що гепатитів ми вже не раз з вами зустрічалися і казали, що їх декілька видів. На зараз нас цікавить більше гепатит Б і С. Чому? Тому що ці гепатити, як правило, вже виявляються на більш пізніших стадіях, тобто вже як вони стають хронічними з гострими гепатитами Б і С, майже не звертаються, тому що людина може себе почувати довгий час, адекватно, скажімо так, відчувати себе здоровою, і тільки потім звертати увагу на якусь там невеличку нудоту, на якісь слабкість. І вже тоді, коли вже якісь відчуваються ознаки, тоді вже може бути задіяна більш-менш ця печінка, і тоді вже можливо бути і, так би мовити, пізно звертатися за медичною допомогою. Тому цей тиждень направлений на те, щоб якомога раніше звернутися, зробити цей безкоштовний тест і знати свій статус. Тобто ви самі зрозуміли, ми прийшли до вас у гості, ми провели вам швидкі ці тести, 15 хвилин вашого життя це забрало, і ви тепер знаєте ваш статус.
1: Я хочу сказати дійсно і подякувати вам і вашій колежанці. У нас на Коростень Медіа до ефіру, до актуально проводилися ці експрес-тести. Мої колеги взяли участь, в тому числі і я. Дійсно, 15 хвилин. Дуже круто, що у нас всіх одна поділка. Це означає, що тест негативний, правильно?
2: Так, так.
1: Взяли кров з пальця і одразу вже знаємо, що статус негативний і видихнули. Це дуже круто. Але взагалі, ось скажіть, Людмила Сергіївна, все ж таки, чи наважуються люди і чому не наважуються на такі тестування? Тому що, чесно кажучи, ось, наприклад, я трошки перехвилювалася. Дійсно, поки чекаєш 15 хвилин і думаєш, а якщо там дві палочки, наприклад, дві ці рисочки, і що ж тоді робити? Все, здається, вже крах життя. Чи як?
2: Ні, дивіться, швидкі тести направлені на те, щоб ми виявили якомога раніше це захворювання. Але швидкий тест позитивний – це ще не діагноз. Тому, якщо у вас позитивний тест, ви далі скеровуєтесь до сімейного лікаря, і він уже для вас робить ці поглиблені більш аналізи. Там я не буду вдаватися в такі подробиці, там і генотип визначається цього вірусу, і різні печінкові проби там відбираються. Тобто відбирається вже кров з вени, і більш докладніше розглядається цей вірус, чи він є, чи його нема, і як далі з ним бути. Далі, якщо у вас підтверджується дійсно цей діагноз, призначається лікування. Лікування, я вам скажу, що для гепатиту С лікування є. Воно є від 3 до 6 місяців, і 96% цих людей, у кого є цей гепатит Б, це виліковується. Гепатит Б не лікується, але він у нас контролюється. Тобто для нього також є противірусні препарати, і щоденний прийом цих препаратів вас страхує від того, що будуть ваш організм, ваша печінка буде захищена від впливу цього вірусу Б. Ну, ви питаєте в мене, чи люди, ті, що по молодшого віку, скажімо так, вони більш такі продвинуті в цьому питанні, да, вони цікавляться цим питанням, вони не відмовляються, якщо їм ми пропонуємо зробити ці швидкі тести. Люди, які вже більш похилого віку, вони кажуть, на що мені це треба, я його не знала все життя, і далі буду, так би мовити, знаходитись в цьому неосознаному стані. Тобто мене це не цікає, тому що я вже прожила своє життя, прожила, не знала, що в мене там чи Б, чи це.
1: Добре, бояться дізнатися, да, що, наприклад, да, якщо дійсно статус, да, буде позитивний. Але все ж таки, чому краще дізнатися раніше? І що може бути, якщо людина не своєчасно буде знати про свої діагнози?
2: От я ж кажу, чим раніше буде проведений цей швидкий тест, тим раніше почнеться лікування. І від того, чим швидше це почнеться, так би мовити, і результат буде у нас набагато швидший, набагато швидший. Тобто або вилікуватись від гепатиту С зовсім, або поставити, так би мовити, своє захворювання гепатитом Б на паузу, на стабільність, на те, щоб організм далі не реагував на цей вірус.
1: Які наслідки, якщо все ж таки людина не розпочинає вчасне лікування або підтримку організму, як від гепатиту Б?
2: Ну, це, тобто, як правило, щоденні, такі, ну, скажімо, вони не дуже жахливі, але все одно жахливі наслідки – це наша печінка, яка у нас в нашому організмі руйнує токсини, які до нас попадають, тобто захищає нас, а якщо попадає цей гепатит Б – або це руйнується печінка, і може це призвести до цирозу, і може це призвести навіть до раку печінки. Тобто тоді, коли вже печінка геть не буде справлятися з цим агентом.
1: Хто в зоні ризику взагалі найбільше? От кому ви радите все ж таки тестуватися хоча б раз в житті, або пройти зараз тестування в тиждень, ось коли ми нагадуємо про це?
2: Дивіться, найбільша зона ризику, найбільша група ризику – це, звісно, медичні працівники. Ті, які пов'язані безпосередньо з кров'ю, з маніпуляціями, які пов'язані з кров'ю. Це працівники ДСНС, це працівники екстреної медичної допомоги, це наші військові. Ви зараз знаєте, що у нас війна, і якщо військові попадаєте на пункт стабілізації, ви розумієте, що там не завжди може бути стерильні умови, тобто надати треба допомогу, щоб він залишився живий, і вже, так би мовити, ніхто не звертає увагу на те, як це буде зроблено. Тому це теж дуже велика група ризику. Група ризику – люди, які є донорами крові, які є донорами органів, люди, які живуть з ВІЛ. Чому вони попадають в цю групу ризику? Тому що у них ослаблений імунітет, і, так би мовити, до них різні інфекції можуть швидше доходити, чим до здорової людини. Це мами, ну, тобто вагітні жінки, і це жінки, які готуються стати мамою. Тобто вони теж повинні пройти ці дослідження на гепатити Б і С, щоб під час пологів і під час вагітності не передати цей вірус своїй дитині, тоді буде складніше. І маму тоді приходиться лікувати, і дитинку. Ну, це такі, так би мовити, самі більші групи ризику, які потрібно, щоб вони проходили щороку це тестування. А загальна група ризику – це всі ми. Всі ми, чому ми попадаємо в цю групу ризику? Тому що ми всі з вами користуємося послугами перукарів, зараз відкриті вже барбершопи, косметологи, подологи, манікюрні салони, тобто різного роду салони красоти, стоматологічні кабінети, різного роду приватні кабінети медичні, де надаються послуги, де також можуть пов'язані бути з різними маніпуляціями, які будуть з кров'ю пов'язані і так далі. Тобто ми також маємо хоч раз в житті, отак, як ви казали, хоч раз в житті наважитися, перебороти свій страх і зробити цей тест. Тому ці тижні періодично вони і проходять. Вони у нас проходять і не один раз на рік. У нас є пов'язані з вірусними гепатитами і інші, наприклад, тижні. Там у нас був тиждень тестування теж на вірусні гепатити і ВІЛ. Тобто періодично тестування ці проводяться. Але якщо ви будете звертатися до свого сімейного лікаря, то тестування проходить безкоштовно, в різні рази воно проходить безкоштовно. І ще я хотіла сказати, не тільки тестування йде безкоштовно, безкоштовно проводиться і лікування. Якщо вже у вас позитивний результат на гепатит Б і С, проводиться безкоштовне лікування за рахунок державного бюджету. Це лікування, воно дуже дороговартісне, але бюджет покриває його.
1: Угу. Тобто заразитися в основному можна через кров, чи ще є якісь причини?
2: Через кров. А також можна заразитися через інші біологічні рідини. Це, наприклад, при статевому контакті можна, але це вже більш такі контакти, наприклад, сімейні і так далі. В побуті я б сказала, що менше можна заразитися, хоча я думаю, що 21 століття, і я не думаю, що у нас в родинах хтось вже однією зубною щіткою користується, наприклад, чи одними манікюрними ножицями. Я думаю, що у нас все ж таки люди більш-менш обізнані з цим, і ну, маю таку надію, що в загальному користуванні таких предметів, які можуть травмувати і заразити людину, я думаю, що вже такого нема. Але може і можливі такі випадки.
1: Угу. А чим взагалі, ось ми говорили з вами вже про це раніше, але нагадаємо, відрізняються гепатити Б і С? Якщо С виліковний, а Б невиліковний з підтримкою постійного ліків?
2: Нічим. Нічим. Вони тільки можуть відрізнятися цими своїми генотипами. Один генотип буде більше під впливом лікування, інший буде більш такий стійкий до цього, тому вони майже не відрізняються.
1: Угу. Як взагалі ось за останні роки зі статистикою, зокрема і в нашому районі Коростенському, і в Коростенській громаді, наскільки ця ситуація в нас виглядає? Збільшується стабільно, зменшується?
2: Дивіться, я за півроку взяла 25-го року і 26-го. Дивіться, угу. Це взагалі весь Коростенський район, весь наш новий Коростенський
1: 13
2: район.
1: 13 громад.
2: Так. За 6 місяців 25-го року було зареєстровано 24 випадки вірусного гепатиту. Просто вірусного гепатиту. Угу. Тут ми ще і А враховуємо. А за 26-й вже 34. Тобто на 41,7% вже більше. Но сказати, що це більше хворих, я б, може, сказала, що це більш краща діагностика, може, зробилося. І ці, на жаль, цифри, якими я оперую зараз, це цифри госпіталізованих в лікарні людей. Тобто в мене немає...
1: Це вже люди, які потрапили до лікарень, де їм проводили ці аналізи.
2: Тобто це, я вам скажу, це верхівка айсбергу. Так як оце по статистиці кажуть, що в Україні наші спеціалісти, що 5% тільки знають свій хворих на гепатит С і 1,5% хворих на гепатит Б від всього населення. Тобто це верхівка айсберга. І якщо дивитися по гепатитам Б і С, як ми з вами зараз зупиняємось, така у нас тема, то у нас було в 25-му році 20 хронічних гепатитів, а в 26-му за півріччя вже 32 хронічних гепатити.
1: Тобто цифри зростають, але можливо, більше діагностується, обстежується людей.
2: Можливо, можливо. Тому я хочу сказати, що у нас все ж таки є 5 причин для того, щоб зробити ці тести.
1: Які?
2: 5 причин? Ну, дивіться, перша причина – це то, що він багато часу гепатитиці знаходяться в безсимптомній стадії. Тобто людина каже, я здоровий, мені не треба. Насправді треба. Ми з вами вже це обсудили. Тобто, якщо ви хоч раз ходили до перукаря, чи ви хоч раз зробили якісь медичні маніпуляції, значить, вам це треба. Друге, ризик зараження ближче, чим ви думаєте. Тобто, знову ж таки, сходили в якийсь медичний заклад, вже у вас є ризик. Сходили в якийсь салон краси, у вас вже є ризик. Далі, третя причина, що, як ми з вами знову ж таки казали, раніше обстежуємося, раніше знаємо свій статус, раніше отримуємо лікування, раніше отримуємо позитивний результат. Позитивний результат лікування – це або позитивний результат стабілізації гепатиту Б. Четверта причина – це не піддавати ризику своїх рідних. Тобто, якщо ви знаєте свій вже статус, значить, ваші рідні будуть знати ваш статус і будуть також обстежуватися і слідкувати за собою. Тобто, як ми з вами вже казали, не маємо загального користування різних предметів, які можуть бути заражені цими вірусами. І остання причина, і вона, я думаю, що саме основна, це безкоштовність і швидкість.
1: Угу. Ще таке запитання, все ж таки, ось людина дізнається позитивне. Угу. Дві, я так розумію, лінії, так, угу, на швидкому тесті. Те, що їй потрібно звернутися обов'язково до сімейного лікаря, так, одразу отримувати, так, лікування, але їй повертатися додому. Є діти, чоловік, ну, хтось з кимось проживає, і вона ось думками буде, можливо, і боїться робити тестування. А що мені робити вдома? Чи заразний він, чи передається, чи як цій людині далі жити?
2: Особиста гігієна, це по-перше. Загального користування предметів, щоб не було. І, звісно, знову ж таки, ми кажемо, що сімейний лікар вже бере до уваги цих контактних осіб. І контактні особи також, знаючи свій статус, знають, як їм далі поводитися.
1: Цього року гасло «Тест руйнує страх». Тож руйнувати страх і вирадити, правильно?
2: Так, так.
1: З 27 липня по 2 серпня тиждень буде проводитися, ви будете ще їздити по інших громадах, будете проводити тестування, а всі інші люди, які зараз нас слухають, наші радіослухачі, всі, хто нас дивляться, звертайтеся до свого сімейного лікаря і пройдіть обстеження дуже швиденько, 15 хвилин, і ви будете впевнені в тому, що ви не хворі.
2: Так, і ще я хотіла сказати, що Центр громадського здоров'я, помимо того, що ви можете звертатися до сімейного лікаря, на цей тиждень організовувала мобільні бригади, які виїжджали по різних містах, по різних точках. І карта цих виїзду мобільних бригад є на сайті ЦГЗ. Тобто, якщо ви не можете десь зробити його стаціонарно, то можна звернутися до цю мобільну бригаду. Я хочу сказати, що завтра ми виїжджаємо на Іршанськ з точкою здоров'я нашої, і ми також будемо там проводити це тестування.
1: Дякуємо вам. А про те, що зараз проходить тиждень тестування на гепатити Б і С, ми говорили з нашою гостею Людмилою Зіневич, тож подолайте свій страх. Я сьогодні один із своїх страхів подолала, я відчуваю себе вже добре, і це дуже класно. Дякую вам, що дали таку можливість.
2: Так, а я рада те, що 8 людей на сьогоднішній день хоч на 15 хвилин стали щасливішими, да, і дізналися свій статус.
1: Дякую.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine – Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. Спочатку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Kia та Renault Megane. За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем Renault під керуванням 51-річного жителя Коростеня. У наслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів Renault віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку Kia. Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Воєнні ризики та валютні очікування. Як змінюються вимоги українців до житла? На тлі посилення російських атак і прогнозів щодо подорожчання долара, український ринок нерухомості знову змінюється. Яким українці бачать своє майбутнє житло і які можливості відкривають оновлені умови державної програми «Єоселя»? Про це і поговоримо зараз. Подалі від атак. Постійні російські обстріли столиці та низки українських міст призвели до змін на ринку нерухомості.

0: Як розповідає в інтерв'ю РБК «Україна», комерційна директорка будівельної компанії «Газда» Маріана Бігунець, від початку літа 30-40% звернень до компанії щодо придбання житла у більш безпечних регіонах надходять від мешканців Києва та області, а також Дніпра, Харкова і Запоріжжя. Клієнти розглядають житло на заході країни як місце, куди можна переїхати на час інтенсивних обстрілів. Також для них важливо, що цей регіон розташований відносно близько до кордону. Втім, на думку Маріани Бігунець, про вже сформовану тенденцію говорити зарано. У найближчі місяці поведінку покупців визначатимуть насамперед безпекова ситуація, валютні очікування, фінансові можливості родин та готовність об'єктів, підсумовує вона. Нові вимоги до житла. Водночас покупці чітко демонструють бажання інвестувати у майже завершені проєкти, а також обирають житло з готовим оздобленням, що дозволяє зафіксувати витрати і уникнути тривалого ремонту. Маріана Бігунець зазначає, що 65% шукачів обирають квартири площею 50-80 квадратних метрів. Також чимало покупців обирають варіанти з розтермінуванням від 2 років та першим внеском 30-50%. Крім того, більшість покупців спершу продають вже наявну нерухомість. Восени на тлі прогнозованого зростання курсу долара можлива певна активізація ринку. Раніше видання РБК «Україна» зазначало, що з початку повномасштабного вторгнення новобудови у Києві в національній валюті подорожчали в середньому на 73%. Однак, якщо рахувати в іноземній валюті, зростання становило лише 13,5%. Що ж пропонує держава? Уже цього місяця певних змін зазнала і державна житлова програма «Єоселя». Із 17 липня цього року держава компенсуватиме ветеранам та сім'ях полеглих героїв процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, а з 11 року – до 6%. У вересні минулого року умови програми «Єоселя» покращили для вимушених переселенців. Так, новий механізм компенсації від Міністерства соціальної політики передбачає, що держава покриває 70% першого внеску. 70% щомісячних платежів першого року та компенсує до 40 тисяч гривень супутніх витрат на укладання угоди. Загалом же під пільгові 3% взяти іпотеку можуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, також педагоги та науковці. Перший внесок для них має становити 20% вартості житла, а строк погашення – до 20 років. Програма «Єоселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. За понад 3 роки іпотечні кредити отримали понад 23 тисячі українців.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Нехай дощик буде, говоримо про це у день дощу саме сьогодні. Нехай це не дуже, можливо, зручно, тому що потрібно добігти додому, брати зранку парасольку, десь одягтися краще, але все ж таки дощ дає життя. Тож, чому дощові хмари темні? Дуже цікаве запитання, на яке спробуємо дати відповідь сьогодні прокачаємось. Насправді, хмари самі по собі не чорні. Вони здаються темними через поєднання двох причин. Вони дуже товсті. Світло від сонця не може легко пройти крізь велику кількість водяних крапель. Нижня частина хмари опиняється в тіні. До землі доходить менше світла, тому низ хмари виглядає сірим або майже чорним. Цікаво, що якщо піднятися літаком над такою хмарою, зверху вона часто виглядатиме яскраво-білою, адже її освітлює сонце. Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Відверта пісня півоній Анни Трінчер зриває осінні чарти. І ми знов в агонії на підлозі півонії. Віддалися бажанню, зливаємо симфонію. Дівчатка. А перед тим, як розібрати пісню, послухаємо сам трек.

Отож, пісня «Півонії» вийшла ще 25 липня 2025 року. Жовтень на носі вже, а пісня далі зриває осінні чарти. Композицію та слова написали Іван Клименко та Вероніка Коваленко. Відеокліп до пісні зняв режисер Герман Нєнов. Трек уже з'явився на всіх музичних платформах. Послухати його можна на Apple Music, YouTube тощо. У медіа говорять, що «Півонії», а не «Трінчер» – це пісня про пристрасть, про момент бажання, як жити між тілом, уявою і жаданням. Проте Анна каже, що пісня не тільки про тіло, вона про глибші емоції, самоприйняття, насолоду від себе. У кліпі і у самій презентації було багато квітів, півоній, що створює образ ніжності, чуттєвості та візуальної символіки. У треці присутні образи спогадів, шраму, таємниці, ніч, що надає тексту певної меланхолійності, драматизму. Чим пісня взагалі вирізняється, що так подобається слухачам? Вона досить смілива і відверта порівняно з типовими поп-композиціями. Не лише про кохання, а про внутрішні переживання та чуттєвість. За короткий час «Півоні» вже зайняли високі позиції в музичних чартах. На презентації пісні Анна використала квіткову тематику, створивши святкову атмосферу для фанів. Пісня розповідає про миттєве тяжіння між людьми, про почуття, які виникають ще до слів. А також вона має інтимний характер, мабуть, тому і займає перші сходинки через образи тіла, уяву та бажання. А хто взагалі дивиться за кліпами Анни Трінчер, він мене зрозуміє. Ну, не мене, а хлопців, які дивляться, але і нам, дівчаткам, дуже подобаються пісні Анни та її образи, як приклад до певної такої виразності свого тіла та якоїсь жіночої індивідуальності. Трінчер хоче, щоб ця композиція стала для слухачок особистим гімном, одою насолоди від себе, щоб кожна жінка почувалася бажаною і особливою. Ми згодні з тобою, Анно.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine Kostrusha and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легкозаймисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Kia та Renault Megane. За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем Renault під керуванням 51-річного жителя Коростеня. У наслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів Renault віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку Kia. Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

Мені здається, що синоптики щось знають, тому що сьогодні відзначається 29 липня день дощу, а ми знаємо, що дощик нас трошки радує. Зокрема, і вчора, і позавчора, і в вечірній час, і в обідні ми бачимо то моросить, то вже більший дощ, то злива. Мабуть, готувався дощ до свого свята. А що ми цікавого знаємо про дощ? Дощ не завжди складається, до речі, з води. Уявляєте, на інших планетах можуть випадати зовсім інші опади. Наприклад, на Венері йдуть дощі із сірчаної кислоти, хоча вони випаровуються, не досягаючи ще поверхні, а на Титані – з рідкого метану. Запах дощу має власну назву – петрикор. Він виникає через поєднання речовин, які виділяють ґрунтові бактерії та ефірні олії рослин. Коли краплі падають на землю, вони розносять ці ароматичні сполуки в повітрі. Дощ часто супроводжується блискавками, але не завжди. Звичайний дощ може випадати без грози, якщо в хмарах не накопичується достатньо електричних зарядів. Не всі краплі однакові. Великі краплі дощу можуть досягати приблизно 5-6 міліметрів у діаметрі. Якщо вони стають більшими, то розпадаються на менші через опір повітря. А найдощовіші місця на землі можуть отримувати понад 10-12 метрів опадів на рік. Одним із рекордсменів є містечко Маусінрам в Індії. Дощ допомагає очищати повітря. Краплі захоплюють пил, пилок та інші дрібні частинки. Тому після дощу повітря часто здається свіжішим. Краплі дощу не мають форми сльози. До речі, насправді маленькі краплі майже кулясті, а великі нагадують трохи приплюснуту булочку через тиск повітря під час падіння. Без дощу життя на суходолі було б неможливим. Він поповнює річки, озера, ґрунтові води та забезпечує рослини вологою. А також зараз вам

Розкажу 10 цікавих рекордів про дощ, які зафіксовані в інтернеті. Найвологіше місце на землі, як я вже сказала, це Маусінрам в Індії. Тут у середньому випадає понад 11 метрів опадів на рік. А найсильніша злива за одну хвилину була зафіксована на острові Гваделупа. Приблизно 38 міліметрів опадів лише за 60 секунд, уявляєте? Дощ іде не лише на землі, як я вже казала, на Титані випадає дощ з рідкого метану, а на Нептуні та Урані за сучасними моделями у надрах можуть утворюватися алмазні дощі через надзвичайно високий тиск там. Дощ може бути кольоровим, іноді він набуває червоного, жовтого або навіть коричневого відтінку, коли краплі змішуються з пилом або піском, принесеним вітром. Найбільша крапля дощу, яку спостерігали у природі, була діаметром близько 8 міліметрів. Більші краплі зазвичай розпадаються під час падіння. До речі, не кожна хмара приносить дощ. Багато хмар складається з дуже дрібних крапель, які настільки легкі, що не можуть впасти на землю. Іноді дощ не досягає землі. У дуже сухому повітрі краплі випаровуються дорогою вниз. Це явище називають вірга. Є місця, де роками не буває дощу. У деяких районах пустелі Атакама окремі метеостанції не фіксували значних опадів десятиліттями. А ось щодо веселки. До речі, вчора веселка дуже така класна. Під вечір накрила Коростень, багато світлин, фотографій вже є в інтернеті. То ось веселка завжди знаходиться навпроти сонця, тому її можна побачити лише тоді, коли сонце світить вам у спину, а попереду йде дощ. Дощові краплі падають не так швидко, як здається. Залежно від розміру, їхня швидкість зазвичай становить приблизно від 2 до 9 метрів за секунду. І ще один цікавий факт. Наостанок, за будь-якої миті, приблизно 3-4% поверхні Землі одночасно перебуває під дощем. Це означає, що десь на планеті дощ іде безперервно, навіть якщо у вас світить сонце.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Цікаво, що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку. Овни – день сприятливий для активних дій та нових починань. Не відкладайте важливі справи, ваша рішучість допоможе досягти бажаного результату. Увечері приділіть час близьким. Тельці, зосередьтеся на фінансових питаннях і плануванні. Можлива приємна новина або пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Не бійтеся змін. Близнюки, на вас чекає насичений день зі спілкуванням та цікавими знайомствами. Ваші ідеї знайдуть підтримку, якщо ви говоритимете впевнено та щиро. Раки, а ви прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. Вона підкаже правильне рішення. День підходить для завершення старих справ і відновлення душевної рівноваги. Леви, ваша харизма буде на висоті, гарний час для творчості, публічних виступів та реалізації амбітних задумів. Не забувайте дякувати тим, хто вас підтримує. Діви, деталі матимуть особливе значення, уважність допоможе уникнути помилок, а організованість дозволить зробити більше, ніж ви планували. Терези, середа принесе вам гармонію у стосунки. Це вдалий день для переговорів, примирення та спільних планів. Довіряйте своєму серцю. Скорпіони, не варто поспішати з висновками. Спокій і витримка допоможуть знайти найкраще рішення. Увечері можливий приємний сюрприз, скорпіони. Стрільці, а ось зірки вам сьогодні сприятимуть у навчанні, подорожах і нових відкриттях. Будьте відкритими до можливостей, одна з них може змінити ваші плани на краще. Козороги, практичність стане вашим головним союзником. День вдалий для роботи, фінансових рішень та зміцнення професійних позицій. Водолії, не бійтеся нестандартних рішень. Ваші ідеї можуть стати початком чогось великого. Гарний день для спілкування з друзями та однодумцями. Риби, приділіть увагу собі та своєму самопочуттю. Спокійна атмосфера і невеликий відпочинок допоможуть відновити сили та знайти натхнення. Ось такий гороскоп на сьогодні, середа, 29 липня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.

Привіт-привіт, мої маленькі! Ну що, заскочили вже за мною? А за котом Персиком, за його цікавими історіями, він минулого разу закінчив розповідати про те, як з'явилися у господарів Едера. І сьогодні ми продовжимо його розповідь про Едеру і ще цікаві історії. Отож, зручно вмощуйтесь і слухайте, як господарі шукали саме Едеру. Вона минулого разу отак вискочила з балкона і десь втекла. А тепер вони її шукають. «Ой, дивіться, це ж моя Едера!» – вигукнула господиня. Кітя несміливо відгукнулася на розпачливий зойк Світлани. Та покинула свою сумку і схопила знайденку на руки. Їй було зовсім байдуже, що від замурзаної тваринки негарно пахло. Заходилася пестити її, тискати, цілувати, бо це ж Едера, сяк-так. Сім'я звикла до подібних відгуків цієї гарної кіті. Та радість тривала недовго. Сіро-біла мандрівниця знову зникла на певний час. Але потім самотужки ненароком напевно набрела на їх сімейну червону таврію, припарковану на сусідній вулиці. Зіщулившись під заднім правим колесом, чекала, поки її перелякану не забрав Віктор. Як вона знайшла і впізнала автомобіль, залишається великою загадкою. Кітя всю дорогу мирно сиділа на колінах, але на вибоїстій ділянці ґрунтівки вирішила чогось змінити дислокацію і перелізла під кермо. Коли ж раптом знадобилося

В оточенні маленьких і схожих на тимошку кошенят. У цьому сні її кіця була надзвичайно гарною і щасливою. А ми теж любимо гратись на балконі. Там так класно, можна повалятися в сіні, поточити кігті об столика, а можна за мухами поганятися. Трутиться до персикових роздумів сестричка двійнятки Нюша і Няша, які з'явилися в квартирі раніше від нього, одного серпневого ранку. Погода того дня видалася непередбачуваною. То сонце вигляне, а то налетить вітер з дощем. Світлані треба було до магазину, щоб купити свіженького молочка. Вийшла з під'їзду і враз почула відчайдушний крик кошеняти. Пішла на голос. Біля бетонної огорожі підприємства тепломереж побачила маленьке біле кошеня, яке, спершись на кименець, несамовито кричала «Няу, няу, няу!» І було чого. Несподівана злива моментально заповнила вщент водою майже увесь двір. Ще трохи її змило бідолашнити кошеня в величезну баюру. Підхопила Світлана геть змокрилу кіцю і мерщій додому. Лишень підбігла до під'їзду, аж чує, знову хтось волає. Повернулася на голос і біля сміттєвого бака наштовхнулася на ще одне кошеня. Геть схоже на те, що знайшла під огорожею, але більш пухнасте і теж біле. Вимивали і сушили нас дуже довго, на перебій заходились розповідати кіці. Ми являли собою жахливе видовище, мокрі, брудні і надзвичайно блохасті. Спершу до нас навіть нікого не підпускали, годували спляшечки, а ще виділяли нам величезну м'яку подушку під постіль. Напившись досвідчу теплого молочка, ми, обнявшись, заснули. Короткошерсту назвали Няшою, а пухнасту за її незвичний голос схрипуватими нотками Нюшею, в честь відомої співачки. Няша спить, завжди розтягнувши на всю довжину, а Нюша смокче інколи дотепер власну лапу. Дівчатка-сестрички дуже дружні, і тому, мабуть, ці інші кішки сприйняли їх як своїх одразу. Няша з часом перетворилась на гарну сіамку з великими сірими очима. І характер, і вимоги до їжі в неї, як у справжньої сіамки, надзвичайно вибагливі. Їсть тільки куряче м'ясо, ніякого сухого чи іншого котячого корму. Якщо не задоволена їжею, пильно дивиться у вічі і веде господиню на кухню, обійнявши за ногу міцним хвостом. Там постійно треться об ноги і коли досягне свого, їсть і чомусь плаче. Певно від задоволення, що отримала бажане. Нюша має теж окрас сіамки, але пухнастає. У неї незалежний і дуже рівнивий характер. Якщо при ній кличуть якусь кицьку, летить першою, щоб зайняти чільне місце. Доводиться нагадувати, що вона не одна в квартирі живе. Та даремно, все одно продиратиметься ближче до Світлани, навіть через голови інших. У неї дивовижні голубі-голубі очі і надзвичайно пухнастий хвіст. Спить завжди з господинею, обнявши її за шию. Не відірвеш ні за що. Таке рівниве створіння, невдоволено пробуркотіла з-під крісла зеленоока Соня. Спокою від неї ніде немає. І чого то я буркотіла, огризнулась Нюша. Сиди тихенько під своїм кріслом, поліграфістка. Усі мешканки квартири, скажу я вам чесно, ставляться до мене досить поблажливо. Хіба що наймолодша, ота маленька Маруська зі світлорудою кіточкою на кінчику хвоста, завжди насторожена і довго обходила мене. То чого це так боїся нашого новосела? Запитав якось у неї Стрілка. Ви що не бачите? Це ж кіт, настовбурчила загривок Маруся. Але ж він майже не ходить, заспокоїла Стрілка. Задні ніжки тягає, як неживі. Це стосувалося, очевидно, моєї нещодавної пригоди на клумбі зі злими собаками. Але підслухане мимоволі мене особисто зовсім не заспокоїло. Я й справді не відчував ні лапок, ні хвоста свого. А в хребцях поблизу нього дуже боліло. Проте відчував, як моє рятівниці теж стискається серце, коли вона гладить мене. От кепсько, що не вмію розмовляти людською мовою. То розпитав про це у неї. Піду до Стрілки, вона стара і розумна кішка. Все знає. Тут і бачила, що, як і до чого. Боже, мову людську, напевно, добре розуміє. І мене навчить. Стрілко, вибач, але скажи мені, будь ласка, що трапилось зі мною на тій клумбі? Чемно звернувся я до білосніжної кішки. Тебе намагався з'їсти голодний бродячий пес. А наша господиня знайшла пошматованого і принесла до квартири, без емоцій відповіла Стрілка. Потім відвезла до ветеринара, який оглянув усе і приписав лікування. Ось тепер тебе доглядає, як принца Абісінського, але поки що прогресу не видно, бачу я. Дурненька Маруся боїться тебе, бо ти ж все-таки кіт. Проте чула, що тебе мають стерилізувати. А це що таке? Розумієш, запнулась на мід кішка. Ми в цій квартирі всі дівчатка, а ти ж хлопчик, зрозумів? Мрррр, зовсім не торопав нічого. І без неї знає, що я хлопчик. Тож вирішив піти до Соні.
балконі. Вона, думав, більше розкаже про ту стерилізацію. І не помилився. Це трохи боляче персику, а роблять її ветеринари для того, щоб ти не набридав

0: нам, кішечкам, зі своїми котячими бажаннями, і не мити в кутки в квартирі. Коли ти будеш справно вже ходити, тобі захочеться це зробити обов'язково. Така вже природа котяча. Дуже ви полюбляєте розмежовувати території. До того ж, і гормони грають неабияк. Оце вже більш-менш. Здається, я вже розумію. Так несподівано я й заходився з нетерпінням очікувати чергової поїздки до ветеринара. Минуло немало днів і тижнів з того часу, аж раптом мене взяли на руки і запхнули котячу переноску, котру поставили в автомобіль Віктора. Спочатку зовсім не до шмиги видалась та поїздка. Все гуділо, підстрибувало, якийсь неприємний запах дерся в ніс. Та коли мене вийняли з переноски, навіть сподобалося. Я дивився у вікно, за котрим кумедно походжали люди.
1: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюсь, ця історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

0: 5.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Хіт Лайн на Коростань FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із Златако. Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із Златако. Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
0: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають, так. Про «Червоний мак».
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а й символом пам'яті про загиблих у війнах. Тому образ маку в піснях часто має глибокий емоційний зміст. То хто ж такий Колібрі? Зараз розкажемо.
1: Отже, Колібрі, справжнє ім'я Дмитро Лелюк, це відомий український співак та хіп-хоп-виконавець родом із Харкова. Найбільшу популярність він здобув як співзасновник та учасник українського успішного реп-гурту «Кавабенга» «Депо Колібрі». Трек став вірусним та увірвався в топ-чарти українського YouTube, а ще зібравши понад 1,6 мільйона переглядів. Пісня має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
0: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та Златико у хітлайн на 107.5 Коростань FM.

Closer. Don't speak. Just listen to the sound.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: Коростенська міська територіальна громада стала першою громадою, яка підписала меморандум про співпрацю з організаторами 6-ї міжнародної виставки-конференції «Rebuild Ukraine – Construction and Energy». У листопаді 2026 року громада представить у Варшаві свої інвестиційні та інфраструктурні проєкти, презентуючи Коростень як надійного партнера, відкритого до міжнародної співпраці, інвестицій та впровадження сучасних рішень у сферах відбудови і розвитку. 28 липня перші ключі від модульного будинку отримала родина, яка втратила житло внаслідок ракетного удару по району Бровар. Проєкт реалізовано міжнародною релігійною організацією «Молодь з місією» у співпраці з громадською організацією «Промінь любові» за підтримки волонтерів із майже 35 країн світу. Під час передачі ключів представники міської влади подякували будівельникам і волонтерам з Аргентини, Колумбії, Іспанії та Болівії за допомогу постраждалій родині. Наразі триває будівництво ще двох модульних будинків для жителів громади, які втратили свої домівки через війну. Рятувальники та лісівники посилили профілактику пожеж у лісах Коростенщини. З початку 2026 року на території Коростенського району сталося вже 35 лісових пожеж. Щоб запобігти новим загорянням, рятувальники спільно з працівниками Державної лісової охорони провели профілактичні рейди в лісових масивах. Для моніторингу території також використовували безпілотники. Під час рейдів відпочивальникам нагадували правила пожежної безпеки – не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати непогашені сірники і недопалки, не викидати легко займисті предмети та берегти ліс від засмічення. 27 липня близько 17:25 на в'їзді до Коростеня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Kia та Renault Megane. За попередньою інформацією поліції, 26-річна водійка мінівена, рухаючись у напрямку Києва, на регульованому перехресті зіткнулася з автомобілем Renault під керуванням 51-річного жителя Коростеня. У наслідок ДТП до лікарні госпіталізували 5 людей. 3 пасажирів Renault віком 17-18 та 24 роки, а також однорічного хлопчика та 18-річну пасажирку Kia. Водіям обох авто і ще одній пасажирці мінівена медики надали допомогу без госпіталізації. За фактом аварії слідчі Коростенського району управління поліції розпочали досудове розслідування. У Коростені з 24 по 27 липня відбувся 4-й всеукраїнський турнір «Малуша» з вільної боротьби серед чоловіків та жінок «Молодь Ю-20». Змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, тож на килимі зустрілися найсильніші спортсмени з різних регіонів України. Переможці та призери, окрім путівок на чемпіонат світу, отримали грошові винагороди і подарунки від партнерів турніру.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Класна пісня щойно звучала. Якщо ви хочете постійно слухати дуже круті треки, залишайтеся на хвилі 107.5 Коростень FM разом з нами і слухайте нашу музику, слухайте наші інтерв'ю, наші рубрики, завжди цікаво та актуально. А щоб ще було цікавіше, звісно, запрошуємо до нас у радійну команду. Наразі ми шукаємо радіоведучих, хлопців і дівчат. Так, моя колежанка Христина зараз з нами не працює, тож, звісно, щоб цікавіші були ефіри, і мені дуже не хочеться цих монологів, хочеться все ж таки, щоб з кимось розмовляти, доносити інформацію, було цікавіше і мені особисто, як радіоведучий, і вам, нашим радіослухачам, тож запрошуємо в нашу команду радіоведучих попрацювати з нами, дуже класний медійний колектив, дуже гарні графік роботи, соціальний пакет, звертайтеся до нас на Коростень Медіа, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Я думаю, що ми співпрацюємо і будемо далі разом розвивати наше радіо. Звісно, українську мову знати дуже потрібно гарно, радійний голос. Все ми перевіримо з вами, попрацюємо. Якщо ви підходите нам, а ми підходимо вам, я думаю, що разом будемо працювати далі. Тож звертайтеся і, зокрема, наш номер 096-615-96-30 студійний. Ну і також до мене особисто, як до керівника, я думаю, що все ж таки все в нас з вами вийде. Тож чекаю на колежанку чи колегу. Взагалі ми шукаємо двох радіоведучих, тому можете приходити парами, хлопець і дівчинка, дві дівчинки, два хлопця. Буде дуже класно, будемо разом розвивати наше радіо. Ну і, звісно, хочу сказати, що в радіочаті ми спілкуємося, не лише розповідаємо новини, і хочеться все ж таки більше діалогу, тому пишіть нам на номер 096-615-96 6.30, ви можете передавати свої привіти, вітання, просто повідомлення, телефонувати, задавати питання. Обов'язково наші журналісти будуть працювати над якимось питанням, проблемою, і ми будемо доносити вам її вирішення. Тож з 11.10 до 11.20 в радіочаті будемо спілкуватися. Пишіть на наш студійний номер 096-615-96-30. Ну і особисто хочу подякувати взагалі, чесно кажучи, службам таксі. Вчора їхала в таксі, і вони слухають наше радіо, наші новини, наші рубрики, наші класні пісні, задоволені. Тож передаю всім таксистам привіт, хто слухає наше радіо. Вчора я їхала теж ввечері в таксі і слухала разом із водієм наше радіо. Дуже прикольно. Тож слухайте наше радіо, а ми будемо обов'язково замовляти вас чим найбільше і користуватися вашими послугами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський прибув у США, де провів перемовини з Дональдом Трампом. Взяв участь у прощальній церемонії з Лінсі Гремом та зустрівся з сенаторами. За словами Зеленського, під час зустрічі у Білому домі сторони обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК «Петріот», активізацію переговорного процесу та інші важливі речі. Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла дуже добре, і вони обговорили багато питань. Під час зустрічі з сенаторами США Зеленський говорив про санкції проти Росії та ракети до систем «Патріот». Іран може завдати ракетного удару по Україні протягом 2 діб. Про це повідомило видання Blacking News з посиланням на дані моніторингових каналів. Іран планує здійснити пуск 3 балістичних ракет середньої дальності по території України протягом 2 діб. Пуски плануються здійснити з району міста Тебріз, йдеться у повідомленні. Увечері голова МЗС України Андрій Сибіга зателефонував міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі для відвертої розмови. Він повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Він звернув увагу на необхідність утриматися від будь-яких кроків ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. Після цього Аракчі заявив, що Тегеран не хоче ескалації, але вимагає компенсації. У Сенаті США у вівторок, 28 липня, відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт щодо пекельних санкцій проти Росії та Ірану, одним з авторів якого був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. За проголосували 86 сенаторів. Документ передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, а також імпортні мита проти держави, які закуповують значні обсяги російської нафти і газу. Голосування відкрите Вело дебати в Сенаті та розгляд письмових поправок до законопроєкту. Після завершення дебатів буде фінальне голосування за ухвалення закону. Надалі його розгляне Палата представників, а потім має підписати президент США Дональд Трамп. Сили оборони уразили комбінат «Пріоритет» в російській Удмуртії. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. Об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону. За даними військових, комбінат «Пріоритет» входить до системи Державного матеріального резерву Російської Федерації «Росрезерв» і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення, призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. У російській Рязані на світанку у середу, 29 липня, сталася атака безпілотників. У соцмережах пишуть про пожежу на складі Wildberries та займання на нафтопереробному заводі. Місцевий губернатор Павло Малко визнав масовану атаку БПЛА та одну з пожеж, однак деталей не навів.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: В Україні триває тиждень тестування на вірусні гепатити Б і С, який проходить з 27 липня до 2 серпня та приурочений до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Цьогорічна інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана нагадати своєчасне тестування допомагає виявити захворювання на ранній стадії та вчасно розпочати лікування. Експрес-тест займає лише 15-20 хвилин, є безоплатним і доступним у сімейного лікаря або в закладах охорони здоров'я. Чому важливо пройти тестування, хто перебуває у групі ризику, як передаються вірусні гепатити та як уберегти себе від інфікування? Про це сьогодні говоритимемо в ефірі Користань FM 107.5 з нашою гостею, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Коростенського районного відділу Державної установи Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Людмилою Сергіївною Зіневич. Мої вітання.
2: Дякую, доброго дня, слухачі, доброго дня, хто мене бачить. Так, дійсно, у нас зараз Центр громадського здоров'я проводить таку тижневу акцію тестування на вірусні гепатити. Це ми тестуємо зараз на гепатити Б і С, тому що гепатитів ми вже не раз з вами зустрічалися і казали, що їх декілька видів. На зараз нас цікавить більше гепатит Б і С. Чому? Тому що ці гепатити, як правило, вже виявляються на більш пізніших стадіях, тобто вже як вони стають хронічними, з гострими гепатитами Б і С, майже не звертаються, тому що людина може себе почувати довгий час, адекватно, скажімо так, відчувати себе здоровою, і тільки потім звертати увагу на якусь там невеличку нудоту, на якісь слабкість. І вже тоді, коли вже якісь відчуваються ознаки, тоді вже може бути задіяна більш-менш ця печінка, і тоді вже можливо бути і, так би мовити, пізно звертатися за медичною допомогою. Тому цей тиждень направлений на те, щоб якомога раніше звернутися, зробити цей безкоштовний тест і знати свій статус. Тобто ви самі зрозуміли, ми прийшли до вас у гості, ми провели вам швидкі ці тести, 15 хвилин вашого життя це забрало, і ви тепер знаєте ваш статус.
1: Я хочу сказати дійсно і подякувати вам і вашій колежанці. У нас на Коростань Медіа до ефіру, до актуально проводилися ці експрес-тести. Мої колеги взяли участь, в тому числі і я. Дійсно, 15 хвилин. Дуже круто, що у нас всіх одна поділка. Це означає, що тест негативний, правильно?
2: Так, так.
1: Взяли кров з пальця і одразу вже знаємо, що статус негативний і видихнули. Це дуже круто. Але взагалі, ось скажіть, Людмила Сергіївна, все ж таки, чи наважуються люди і чому не наважуються на такі тестування? Тому що, чесно кажучи, ось, наприклад, я трошки перехвилювалася. Дійсно, поки чекаєш 15 хвилин і думаєш, а якщо там дві палочки, наприклад, дві ці рисочки, і що ж тоді робити? Все, здається, вже крах життя. Чи як?
2: Ні, дивіться, швидкі тести направлені на те, щоб ми виявили якомога раніше це захворювання. Але швидкий тест позитивний – це ще не діагноз. Тому, якщо у вас позитивний тест, ви далі скеровуєтесь до сімейного лікаря, і він уже для вас робить ці поглиблені більш аналізи. Там я не буду вдаватися в такі подробиці, там і генотип визначається цього вірусу, і різні печінкові проби там відбираються, тобто відбирається вже кров з вени, і більш докладніше розглядається цей вірус, чи він є, чи його нема, і як далі з ним бути. Далі, якщо у вас підтверджується дійсно цей діагноз, призначається лікування. Лікування, я вам скажу, що для гепатиту С лікування є. Воно є від 3 до 6 місяців, і 96% цих людей, у кого є цей гепатит Б, виліковуються. Гепатит Б не лікується, але він у нас контролюється. Тобто для нього також є противірусні препарати, і щоденний прийом цих препаратів вас страхує від того, що будуть ваш організм, ваша печінка буде захищена від впливу цього вірусу Б. Ну, ви питаєте в мене, чи люди, ті, що по молодшого віку, скажімо так, вони більш такі продвинуті в цьому питанні, да, вони цікавляться цим питанням, вони не відмовляються, якщо їм ми пропонуємо зробити ці швидкі тести. Люди, які вже більш похилого віку, вони кажуть, на що мені це треба, я його не знала все життя, і далі буду, так би мовити, знаходитись в цьому неосознаному стані. Тобто мене це не цікає, тому що я вже прожила своє життя, прожила, не знала, що це, що в мене там, чи бед, чи це.
1: Добре, бояться дізнатися, да, що, наприклад, да, якщо дійсно статус, да, буде позитивний. Але все ж таки, чому краще дізнатися раніше? І що може бути, якщо людина не своєчасно буде знати про свої діагнози?
2: От я ж кажу, чим раніше буде проведений цей швидкий тест, тим раніше почнеться лікування. І від того, чим швидше це почнеться, так би мовити, і результат буде у нас набагато швидше, набагато швидше. Тобто або вилікуватись від гепатиту С зовсім, або поставити, так би мовити, своє захворювання гепатитом Б на паузу, на стабільність, на те, щоб організм далі не реагував на цей вірус.
1: Які наслідки, якщо все ж таки людина не розпочинає вчасне лікування або підтримку організму, як від гепатиту Б?
2: Ну, це, тобто, як правило, такі, ну, скажімо, вони не дуже жахливі, але все одно жахливі наслідки – це наша печінка, яка у нас в нашому організмі руйнує токсини, які до нас попадають, тобто захищає нас, а якщо попадає цей гепатит Б – або це руйнується печінка, і може це призвести до цирозу, і може це призвести навіть до раку печінки. Тобто тоді, коли вже печінка геть не буде справлятися з цим агентом.
1: Хто в зоні ризику взагалі найбільше? От кому ви радите все ж таки тестуватися хоча б раз в житті, або пройти зараз тестування в тиждень, ось коли ми нагадуємо про це?
2: Дивіться, найбільша зона ризику, найбільша група ризику – це, звісно, медичні працівники. Ті, які пов'язані безпосередньо з кров'ю, з маніпуляціями, які пов'язані з кров'ю. Це працівники ДСНС, це працівники екстреної медичної допомоги, це наші військові. Ви зараз знаєте, що у нас війна, і якщо військовий попадає там на пункт стабілізації, ви розумієте, що там не завжди може бути стерильні умови. Тобто надати треба допомогу, щоб він залишився живий, і вже, так би мовити, ніхто не звертає увагу на те, як це буде зроблено. Тому це теж дуже велика група ризику. Група ризику – люди, які є донорами крові, які є донорами органів, люди, які живуть з ВІЛ. Чому вони попадають в цю групу ризику? Тому що у них ослаблений імунітет, і, так би мовити, до них різні інфекції можуть швидше доходити, чим до здорової людини. Це мами, ну, тобто вагітні жінки, і це жінки, які готуються стати мамою. Тобто вони теж повинні пройти ці дослідження на гепатити Б і С, щоб під час пологів і під час вагітності не передати цей вірус своїй дитині, тоді буде складніше. І маму тоді приходиться лікувати, і дитинку. Ну, це такі, так би мовити, самі більші групи ризику, які потрібно, щоб вони проходили щороку це тестування. А загальна група ризику – це всі ми. Всі ми, чому ми попадаємо в цю групу ризику? Тому що ми всі з вами користуємося послугами перукарів, зараз відкриті вже барбершопи, косметологи, подологи, манікюрні салони, тобто різного роду салони красоти, стоматологічні кабінети, різного роду приватні кабінети медичні, де надаються послуги, де також можуть пов'язані бути з різними маніпуляціями, які будуть з кров'ю пов'язані і так далі. Тобто ми також маємо хоч раз в житті, отак, як ви казали, хоч раз в житті наважитися, перебороти свій страх і зробити цей тест. Тому ці тижні періодично вони і проходять. Вони у нас проходять і не один раз на рік. У нас є пов'язані з вірусними гепатитами і інші, наприклад, тижні, там у нас був тиждень тестування теж на вірусні гепатити і ВІЛ. Тобто періодично тестування ці проводяться. Але якщо ви будете звертатися до свого сімейного лікаря, то тестування проходить безкоштовно, в різні рази воно проходить безкоштовно. І ще я хотіла сказати, не тільки тестування йде безкоштовно проводиться і лікування. Якщо вже у вас позитивний результат на гепатит Б і С, проводиться безкоштовне лікування за рахунок державного бюджету. Це лікування, воно дуже дороговартісне, але бюджет покриває його.
1: Тобто заразитися в основному можна через кров, чи ще є якісь причини?
2: Через кров. А також можна заразитися через інші біологічні рідини. Це, наприклад, при статевому контакті можна, але це вже більш такі контакти, наприклад, сімейні і так далі. В побуті я б сказала, що менше можна заразитися, хоча я думаю, що 21 століття, і я не думаю, що у нас в родинах хтось вже однією зубною щіткою користується, наприклад, чи одними манікюрними ножицями. Я думаю, що у нас все ж таки люди більш-менш обізнані з цим, і ну, маю таку надію, що в загальному користуванні таких предметів, які можуть травмувати і заразити людину, я думаю, що вже такого нема. Але може і можливі такі випадки.
1: А чим взагалі, ось ми говорили з вами вже про це раніше, але нагадаємо, відрізняються гепатити Б і С? Якщо С виліковний, а Б невиліковний з підтримкою постійно ліків?
2: Нічим. Нічим. Вони тільки можуть відрізнятися цими своїми генотипами. Один генотип буде більше під впливом лікування, інший буде більш такий стійкий до цього, тому вони майже не відрізняються.
1: Як взагалі ось за останні роки зі статистикою, зокрема і в нашому районі Коростанському, і в Коростанській громаді, наскільки ця ситуація в нас виглядає? Збільшується стабільно, зменшується?
2: Дивіться, я за півроку взяла 25-го року і 26-го. Дивіться, це взагалі весь Коростанський район, весь наш новий Коростанський район.
1: 13 громад.
2: Так. За 6 місяців 25-го року було зареєстровано 24 випадки вірусного гепатиту. Просто вірусного гепатиту. Тут ми ще і А враховуємо. А за 26-й вже 34. Тобто на 41,7% вже більше. Но сказати, що це більше хворих, я б, може, сказала, що це більш краща діагностика, може, зробилося. І ці, на жаль, цифри, якими я оперую зараз, це цифри госпіталізованих в лікарні людей. Тобто в мене немає...
1: Це вже люди, які потрапили до лікарні, де їм проводили ці аналізи.
2: Тобто це, я вам скажу, це верхівка айсбергу. Так, як оце по статистиці кажуть, що в Україні наші спеціалісти, що 5% тільки знають свій хворих на гепатит С і 1,5% хворих на гепатит Б від всього населення. Тобто це верхівка айсберга. І якщо дивитися по гепатитам Б і С, як ми з вами зараз зупиняємось, така у нас тема, то у нас було в 25-му році 20 хронічних гепатитів, а в 26-му за півріччя вже 32 хронічних гепатити.
1: Тобто цифри зростають, але можливо, цифри, зокрема, зростають, що більше діагностується, обстежується людей.
2: Можливо, можливо. Тому я хочу сказати, що у нас все ж таки є 5 причин для того, щоб зробити ці тести.
1: Які?
2: 5 причин? Ну, дивіться, перша причина – це то, що він багато часу гепатитиці знаходяться в безсимптомній стадії. Тобто людина каже, я здоровий, мені не треба. Насправді треба. Ми з вами вже це обсудили. Тобто, якщо ви хоч раз ходили до перукаря, чи ви хоч раз зробили якісь медичні маніпуляції, значить, вам це треба. Друге, ризик зараження ближче, чим ви думаєте. Тобто, знову ж таки, сходили в якийсь медичний заклад, вже у вас є ризик. Сходили в якийсь салон краси, у вас вже є ризик. Далі, третя причина, що, як ми з вами знову ж таки казали, раніше обстежуємося, раніше знаємо свій статус, раніше отримуємо лікування, раніше отримуємо позитивний результат. Позитивний результат лікування – це або позитивний результат стабілізації гепатиту Б. Четверта причина – це не піддавати ризику своїх рідних. Тобто, якщо ви знаєте свій вже статус, значить, ваші рідні будуть знати ваш статус і будуть також обстежуватися і слідкувати за собою. Тобто, як ми з вами вже казали, не маємо загального користування різних предметів, які можуть бути заражені цими вірусами. І остання причина, і вона, я думаю, що саме основна, це безкоштовність і швидкість.
1: Угу. Ще таке запитання, все ж таки, ось людина дізнається позитивне. Угу. Дві, я так розумію, лінії, так, угу, на швидкому тесті. Те, що їй потрібно звернутися обов'язково до сімейного лікаря, так, одразу так, отримувати лікування, але їй повертатися додому. Є діти, чоловік, ну, хтось з кимось проживає, і вона ось думками буде, можливо, і боїться робити тестування. А що мені робити вдома? Чи заразний він, чи передається, чи як цій людині далі жити?
2: Особиста гігієна, це по-перше. Загального користування предметів, щоб не було. І, звісно, знову ж таки, ми кажемо, що сімейний лікар вже бере до уваги цих контактних осіб. І контактні особи також, знаючи свій статус, знають, як їм далі поводитися.
1: Угу. Цього року гасло «Тест руйнує страх». Тож, руйнувати страх і вирадити, правильно?
2: Так, так.
1: З 27 липня по 2 серпня тиждень буде проводитися, ви будете ще їздити по інших громадах, будете проводити тестування, а всі інші люди, які зараз нас слухають, наші радіослухачі, всі, хто нас дивляться, звертайтеся до свого сімейного лікаря і пройдіть обстеження дуже швиденько, 15 хвилин, і ви будете впевнені в тому, що ви не хворі.
2: Так, і ще я хотіла сказати, що Центр громадського здоров'я, помимо того, що ви можете звертатися до сімейного лікаря, на цей тиждень організовувала мобільні бригади, які виїжджали по різних містах, по різних точках. І карта цих виїзду мобільних бригад є на сайті ЦГЗ. Тобто, якщо ви не можете десь зробити його стаціонарно, то можна звернутися до цю мобільну бригаду. Я хочу сказати, що завтра ми виїжджаємо на Іршанськ з точкою здоров'я нашої, і ми також будемо там проводити це тестування.
1: Дякуємо вам. А про те, що зараз проходить тиждень тестування на гепатити Б і С, ми говорили з нашою гостею Людмилою Зіневич, тож подолайте свій страх. Я сьогодні один із своїх страхів подолала, я відчуваю себе вже добре, і це дуже класно. Дякую вам, що дали таку можливість.
2: Так, а я рада те, що 8 людей на сьогоднішній день хоч на 15 хвилин стали щасливішими, да, і дізналися свій статус.
1: Дякую. Актуально.